0: Yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2025 650 102 00 824.
1: Bir 174 katnaş sənət radiosu.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlikiz qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxit kürəş qılışdın kilidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

Hürmet radyonuqçu dostlar, emdi hava raydan məlumat anlatımız. Ürümçirə 6-cı ayının 11-ci günü kündüzdün keçəgəcə hava uçuq temperatura 23-35 Celsiya gradus qıcı. Ürümçirə 6-cı ayının 12-ci günü kündüzdün keçəgəcə hava uçuq bulub keyin bulutlundu temperatura 22-32 Celsiya gradus qıcı. Ürümçirə 6-cı ayının 13-cü günü kündüzdün keçəgəcə hava bulutluq temperatura 21-30 Celsiya gradus qıcı buludu 3 bal şamal çıxıdı. Qadirlik dostlar, əmdi Abdunum rayonumuzga 16 şəhərinin hava rayı məlumatını anlatımız. Ürümçirə hava uçuq temperatura 23-35 Celsiya gradus qıcı. Altayda hava uçuq bulub keyin bulutlundu temperatura 18-33 Celsiya gradus qıcı. Çöçəkdə azraq yomğur yağdı temperatura 20-35 Celsiya gradus qıcı. Qoldirə azraq yomğur yağdı temperatura 19-30 Celsiya gradus qıcı. Örtalada azraq yomğur yağdı temperatura 21-34 Celsiya gradus qıcı. Qarmayda hava uçuq bulub keyin bulutlundu temperatura 25-37 Celsiya gradus qıcı. Kuytunda hava uçuq bulub keyin bulutlundu temperatura 24-37 Celsiya gradus qıcı. Şeyxanzira hava uçuq temperatura 24-36 Celsiya gradus qıcı. Sanjira hava uçuq temperatura 24-37 Celsiya gradus qıcı. Qumulda hava uçuq temperatura 19-37 Celsiya gradus qıcı. Turpanda hava bulutluq bulub keyin ijilidi temperatura 28-43 Celsiya gradus qıcı. Qorluda hava uçuq temperatura 24-35 Celsiya gradus qıcı. Aqsuda hava bulutluq temperatura 23-33 Celsiya gradus qıcı. Adışda azraq yomğur yağıb keyin hava tutuludu temperatura 18-28 Celsiya gradus qıcı. Qashqarda azraq yomğur yağıb keyin hava bulutlundu temperatura 16-28 Celsiya gradus qıcı. Xotanda hava uçuq temperatura 22-30 Celsiya gradus qıcı. Ürümçirə hava uçuq temperatura 23-35 Celsiya gradus qıcı buludu, şimal çıxıdı.

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar, səpranızı biz sırdaş proqramımızda alışılanı qarşalımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqun.
1: Qadirlik radyo anlıqçı dostlar, mən riyasetçi dostunla Rısalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tövendeki məzmunlarını orlaştırdıq.
1: Aldı bilən Şincanda Ali Mektep imtihandan keyinki tuncu meydan Şincan Ali Mektepləgi oquqıcı qobul qiliş siyasetini təşviq qiliş, məsləhət beriş paliyeti qızğın başlandı. Şincan'ın uzun yolluq sayahat məxsus poizi yazlıq tətildeki alqışlıq liniyelə işçidə aldınqı orundu turdi qatarlıq uçurlarının təpsilatı deqtanladı boludu.
0: Radio sayahati sayıbımızda Burul Tokay nayesinin yaz pəslidiki şatlıq naqsını tonuşturumuz.
1: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar məzmunlarımızdan anlıqaş, davamlıq proqramımızda qızgılıq bilan qatnaşqay silə veyşin supamızın numarı XG1074FM, XG1074FM. Örmətli radio anlıqıcı dostlar məzmunlarımızdan təfsilatını siləq 7-3-dən aval hazırqı örümçünün ən yol əhvallarından biri uçur bir vətəyliyə.
0: Hazırına ozda qarsaq sujudun diye qoşumçirli. Yəni, Yingchuan yoldan Beijing'in anlıq qorab mağan ilişdə abdumobula biraz köpkən,
1: Yishuyan'ın aldı tərəbdə qoşumçirli maşınlarına ait köp dostlar. Yürüs səl asda, amalba, amevi qatnaşını tallab erişanlarını təvsiyə qılımız. Ya ki, yıqın ətrafdaki maşını toxtuş meydanlarına toxtub qoyub, ancımcı minib gelişanlarını tavsiye kılımız dostlar.
0: Onunla başkarsak Wuxing Beylu Qoşumçili. Yani Wuxing Nanlodu Wenchuan Shilu Qarapmanga'nın ilişkide mi abdumobula biraz köpken?
1: Andan say yolunun muşu Suju yolu ötüşme körük bilen. Şinlu ötüşme körük muşu arlıqtaki bülakke Shilu Lijia Ocağı Qarapmanga'nın yönünüşte maşallah biraz köp yürüş asta.
0: Onunla başka Beijing Nanlu Qoşumçili. Yani Şin yoldan Beijing Nanlu Qarapmanga'nın yönünüşte mi abdumobula biraz köpken?
1: Say yolunun mu Xualing Jitun Lijia Ocağı dayımız ya ki Xualing Shichang Lijia Ocağı yana Şinlu Lijia Ocağı ladın mu körükten çıkıdığan çüşüdüğün liniyelerde maşallah biraz köp dostlar.
0: Onun ki Hangzhou Dongjie, yani muşu Changchun Zhongludun Beijing Zhonglu Qarapmanga yönlişte abdumobula köpken.
1: Xuanhe yolu Zhongyi Doktorxana Qarapmanga yönliş maşınlar biraz köp, qarşı yönlişdi mu maşınlar köp, ətrafdaki kocaladı mu maşınlar biraz köp, yürüyüş asta, Çitaylı 3-cü körükdün Xuanhe yolu Qarapmanga yönlişdiki bülekdi mu maşınlar biraz köp, yürüyüş asta.
0: Xinhua Nanlu, onun ikin muşu Longchuan Kutsu'a aylandıgan yol bülekke, onun ikin Longchuan Kutsu'i Beishang, muşu yani ikinci doktorxan ətrafıdaki yolladı mı abdumobula köpken ha?
1: Andan dostlar İtbaq Körükünün astı güzel qaçdəşidin Dabaza Qarapmanğan yönlüş. Andan Şınlilu'nun Adıl Söz Sarı'nın aldı tərəb Dabaza Qarapmanğan yönlüş. Tüəncilu Dabaza Qarapmanğan yönlüş. Andan Cinilu'dun Dabaza Qarapmanğan yönlüşlədə maşınla biraz köp yürüş asta.
0: Onun başqa qarısaq muşu Ürümçişərli 40-cı başlanğış məktəbinin aldıdık yollamı? Yani Anıbala Saxlaş Doktorxanısından aldık yolladı mı? Abdumobula köpken ha?
1: Yenən yolu. Ma öpki keserlikler doktorxanısından Yenən Bağca Qarapmanğan yönlüşte maşınlar nait köp yürüyüş asta dostlar paydalanıp kalaylı.
0: Yongşın kodisi Qoşumçili. Yani Donarxanı Şahı Jonglu Qarapmanğan yönlüşte mi? Abdumobula biraz köpken.
1: Davan Şimali yolu Cinkün Bicu'nun aldıdık yolla. Şiyyük Qarapmanğan yönlüşte Qızılcıraqda sen ücret buluş əhvalı bağ dostlar. Onda bolsa Vişin supamızga kelgan uçurlardan dostlarga yetkizemdi.
0: Boldu. Rishti deydi hazır. Dabaza atrapdagi yo'llar ravon ekan deydi.
1: Ajamgul xonim deb tur yozadi yaxshimisizlar Donxuan Sichan ko'rikning usti yo'llarni aytdi. Ravon avan bek yaxshi do'stlar aman bo'linglar degan uchurni avatibdi.
0: Shirali deydi baxt yo'li ravon deydi.
1: Andan İbo Atış, Atış Suntak Yollar Koşliniyedi Ravan degen uçurunu veripti. Onun başka programımızdan başlangalıqını karşılayıp güllani, çaylani əbətgen dostlar. Hemenlağı köp dün köp rəhmət uçurularını tapşırıp aldıq. Davamlıq məzmurlarımızı yaxdırıb anlığa istilə dostlar. Hörmətlik radioanlıqıcı dostlar, əmdə deyiqdanla programımızdan təpsili məzmurları da bolsun.
2: Səbər üstündəki cimcitlik adamı çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruh bulun.
3: Qızıqarlıq yeni paraqlarını anlığınız bamı? Biz bilən mümkünlüşünü xalamsız.
4: Əlbəttə.
2: Səbərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət bəğişləydi. Səbərinizdə biz sırdaş.
3: Səbərinizdə biz sırdaş.
2: Səbərinizdə biz sırdaş.
5: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
4: Uhoy, sabrınız da biz sırdaş.
0: Şinjan'da Ali Mektep imtihanından kinki tunji meydan Şinjan Ali Mekteplerge okuguç kubul kılış siyasetini teşvik kılış. Meslehet beriş paleti kızgın başlandı.
1: 6 ayının 9-cü günü Ali Mektep imtihanından kinki tunji meydan Şinjan Ali Mekteplerge okuguç kubul kılış siyasetini teşvik kılış. Meslehet beriş paleti Şihanze şehirde kızgın ötküzülüp, nurgun okuguçi ve atanlarını meslehet soraşka celip kıldı. Şu günü saat 10:30 meslehet beriş paleti nak meydanı ademle bilen lıq doldu. Şocaydaki okuğucular ve adalar kollarda kılın materyallarını tutkunca ümit ve təqazalıq içi de her kaysa Ali Mektəblərinin məsləhət veriş uğruları arasında ötüşüb duraddı.
0: Şinjan Ali Mektəblərgə okuğuç qubul qılış siyasetini təşviq qılış. Məsləhət veriş paliyeti de nəbki erişkini pəqat imtihan bərgücülər ve ata anılarla əməz, yana uda 4 yıldın buyan Şinjan'dan okuğuç qubul qılış xizmetigi qatnışıb kilovatqan Beijing Poşta Telegraf daşıyası. Okuguç kubul kılış grupısının okutukçısı Huang Yijun mundaq dedi. Mektubimiz her yili bu meslehet beriş paletiki katnışıdı. Bu mu öz alaydilikimiz ve evzellikimizi namayan kıladığan yakşı pırsat. Tekimi köp münaver okuguçlarını celip kılışkı paydılıq.
1: Bu meslehet beriş paleti emdi 6 ayının 13 günü Kolca şehirde. 6 ayının 13 günü Xotan şehirde. 6 ayının 14 günü Portala şehirde. 6 ayının 16 günü Çöcek ve Kaşgar şehirde. 6 ayının 18 günü Karmay ve Aksu şehirde. 6 ayının 20 günü Kuça şehirde. 6 ayının 21 günü Altay şehirde. 6 ayının 22 günü Korlu şehirde. 6 ayının 24 günü Kumul şehirde. 6 ayının 26 günü Sancı şehirde. 6 ayının 27 günü Ürümçi şehirde ötküzüldü.
0: Meslehet beriş paletini ötküzüştüki məqsəd, Ali Mektəblərgə okuguç qubul qılış siyasetini əməlləşdirişdiki ən ahırqı 1 kilometrini ravallaşdırıb, nəx meydanda almaşdırış arqılıq, imtihan bərgüçlər və ata anlarının Ali Mektəblərinin məktəb başquruş alaydılıqı, kəsib təsis qılış, xüsaslıqlarını tərbiyyələş əndisi və işqi orunlaşış tərəqiyyat istiqbali qatarlıq uçurlarını tiximi yaxşı düşünüşüge. İmtihan bərgücülərinin arzusunu dəl cayda toldırışqa küş qoşdun ibarət.
1: Şinjanın uzun yolluq sayahat məxsus poyizi yazlıq tətildəki alqışlıq liniyələr içində aldınqı orunda turdu.
0: Yazlıq tətillik sayahatının canlanış məzgilinin yıqılışıqa əkşib, məmlikət boyuca sayahat məxsulatlarını aldın zakaz qılış qızgılıqı tez açdı. Bunun içində sayahat poyizleri, qatnaş, yataq, mənzara tamaşa qılış, sayahat qılış birləşdirilgən bir gəvdələşkən his qılış əvzəlikigi tayinib, diqqətini cəlb qılış dərəcəsi davamlıq açdı. Liniya qızgılıqıdan qarğanda Şinjan Cənubi və Şimali Şinjan liniyasında qatnaydığan uzun yolluq sayahat poyizleri yazlıq tətildəki alqışlıq liniyalar içindəki aldınqı orunda turdu.
1: 6 ayının 5-ci 2026-cı ili yazlıq tətildə qatnaydığan türlük sayahat poyizlarının biltini aldın setiviliş qızgılıqı bulturğu oxşaş məzgildəkidən 70% aşdı. Bunun içində Cənubi və Şimali Şinjandan halqıqan 18 günlük çonqur aylanma sayahatliniyisi ən alqışqı erişkən bulub, bütün musabidə Qumul, Altay, İli, Qaşqar, Turpan qatarlıq yadroluq mənzillərini tutaşdırdı. Qanas, Sayram Gölü, Qaşqa Qadmi Şəhri, Tiyanşan Buğda Gölü qatarlıq mənzara yollarını öz içigə alıdı. Alaqadar poiz qetimlerinin bileti setilip buldu, alqışlıq poiz qetimlerinin bileti hatta bir ay burun setilip buldu.
0: Sayahat poizlarının canlanışı yana liniya boydaki mədəniyyət sayahat xisatının umumüzlük işçiği türkü bulup, məxsus poiz arıqlıq yetekləş, liniya boyu nəbki erişiştək birleşip hərəkətliniş ünümünü şəkilləndirdi. Sayahat poizları toxtaydıqan liniya boydaki otura kiçik tiptiki oğuzallar, danlıq mənzara rayonları, özgeçi yezi kənət sayahat mənzirləri də yolucular körnərlik açdı. Şinjandiki Dunya Moguiçin, Qum Qatarlıq mənzara rayonları bunundan mənpətləndi. Yazlıq tətil məzgilə də sayahat qızgılıqı körnərlik işib, şu cayının mədəniyyət sayahat istimal yöşürün küçünü qozğutudu.
1: Hörmətli radioyanlıqçı dostlar, uçurlar davamlıq diqqətinizdə bolurdu. Şinjandakı Tunca şəhər dərəcədən taşqırı əqli iqtidarlıq gəvdə sistemisi qarmayığı makallaşdı. 6 ayının 6 günü Şanxayda ötküzülgən 2026-cı yıllıq Huawei Bulut Inspiri icadiyyatçıları yığını məzgildə qarmay şəhəri qarmay şəhər dərəcədən taşqırı əqli iqtidarlıq gəvdə sistemisini rəsmi ilan qıldı. Bu tür məmləkət boyunca Tunca AI Stay 2 рамкасыдагы шәһәр төре булып, дәүләтебезнең акыл шәһәр тараҡиятының шәһәр дәрәҗәдән ташкыры акли иктидарлык гәүдә системасын ядро кылган яңа баскычка рәсми кадам куйганлыгыдан дирәк берди.
0: Аминбап кылып әйткәндә, шәһәр дәрәҗәдән ташкыры акли иктидарлык гәүдә системасын чоң модель, исәпләш күче ва шәһәр рәкәмлек тәглигигә таенып курылган. Mustaqil his qilish, aqliy iqtidorlik hukm qilish, hamkorlashib tadbir belgilash, yipiq halqiliq ijro qilish, sijil taraqqiy qilish iqtidoriga ega shahar darajalik aql cho'ng menga deb tushunishki bo'ladi. Shundaqla darajasi o'stirilgan aql shahar tizimisi deyishki bo'ladi. Shahar darajadan tashqari aqliy iqtidorlik gavda tizimining qarmayg'i makonlashishi, qarmayning yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchini yetildirib va zo'raychitki muhim tutqi bo'lib, shaharning inchiklashgan idora qilish iqtidori va ommaviy mulozamat sifatini unumli o'stirdi.

0: Qadirlik radio yanlığıcı dostlar, məzmunlarımız davamlıqda yıqtanladı boludu. Yıqında qoldu yasalgan mədaniyet icadiyyat boyumi Şincan qozçıqı yumşaq umaq şəkli və quyuq örüb adət uslubu arqalıq bütün torda qızıq nuqtığa aynınıb, kən alqışqı erişkən Vanxun mədaniyet sayahat yaxşı boyumuqa aylandı. Altay'nın yaz pəslidiki sayahat qızğılıqının davamlıq işçiğe əgişib, Altay şəhərdiki ticaretçilər mədəniyet sayahat istimal pürsünü çın tutub, Altay'a xas nusqıdiki mədəniyet icadiyyat qoz çıxını yenilik yartıb oturuğu çıxırıb, qızıq nuqtığa aylanğan Vanxun mədəniyet icadiyyat buyumini Tağlıq şəhərdi makallaşdırıb, Altay şəhərinin mədəniyet sayahat bazırını canlandırışqa kuvvet qoşdu.
1: Jungo Qashqardan Qirg'izistonning Bishkekchi bo'lgan xalqaro yo'lovchi tashish navbatchi liniyasida avtobuslar umumiyuzlik yig'ilinib, 6-oyning 8-inchi kuni tunji qitim yo'lga chiqdi. Yangi avtobuslarga aviatsiya o'rindiqi, avtomobilga o'rnatilgan Wi-Fi,

0: Aql USB tük qaçlaş, ulaş eğizi qatarlıq əsahələr toluq səpləndi.
1: Hörmətli radio dinləyici dostlar, tamamlıq vəşin supumuzdakı uçurlar diqqətinizdə olsun. Sər bulbulu Ayşəm Gülmalımın uyğun mağdım naşdılıq qığılı hər gün bu şunaq mol naşdılıqlarını tayarlaydı. Bək isil, bək mol deyip uçur beribdi mana. Bu şu radio arqılıq tunuşub dostlardan bulub bir-birge mana. Mehir muhabbet berib atqan dostlarımız mı xeyli köp. Meylerin şansımlıq dostumuz uçur beribdi. Qərb aylanma Ürümçi vağzalı qarab manğan yönlü şıraban. Qarşı tərəf maşınlar köp sürət sal astıraq diga uçurunu beribdi.
0: Şıxıb sər bulbulu xeyli olub qaldı öz tamaq etib naşlıq qımı xeyli
1: Ayşem Gülxanım'ın uyku bir vatamda, künde.
0: Künde, Ayşem Gülmalım'ın uyku. Bir günü avu, Səhər Güzül'ün uyda, bir günü aşu, Ayşem Gülmalım'ın uyda işgilip, öz tamak etmeyi xilip kaldı.
1: Səhər Güzül'ün mü Ürümçü'de mi? Ürümçü'de... Başka jüttüdek isimde battı o minin.
0: İşgilip, bulundumuş Səhər
1: Güzül. Yaxşı dostu şu aldı ya, misi ya. Dostluğunla ben gülük olsun. Ben başına uçurba yanı tımarısını tabazağı kaygıcı, bək durca deydi. Çininlu dostla, tabazağı qarapmanğın yönlüş maşırla bək köpken. Programımız başlangandılar, muş yolun uçurunu bəgən tuğa, öz halın uçurba anlayılı.
2: Böyle zeyt tuttu, resale tutuya, yaşarca kadar ağalan yaksıma.
0: Yaxşıma.
2: Yaxşıma. Şalşımır, daşımır tərəflər, yollar, rahatlanan
1: Rahmat. Qadirli radio anlıqçı dostlar, yan davamlıq yollarının uçurlarını sizlərə yetkizib duraylı. Hazır itpaq yolda, bizim idarının aldığından dabıza qarab manğan yönlüşdü maşınlar, köprək yürüş asta. Xeylalam öçürət buluş əvalı ba, qarşı yönlüşdü oxşaşlı maşınlar biraz köp yürüş asta. Andın yenən yolu qarsaq, muşu yenən bağca aldıdakı qızılcıraqda maşınlar biraz köp. İtpaq yolda maşınların ait köp boğallıq üçün dostlar, dağlıq döng deyib qoyumuz qoçaqçaq qılıb yenən bağçıdan muşu Tavuzcan Qarapmanğan yönlüşdü mü maşınlar biraz köp yürüş asta paydanışanlarını soraymız. Andın Adıl Sozsari'nin kendik yolu Xıbinnalı'nın mavu. Hərdən bakı çıxdığan bölük idi mü maşınlar biraz köp yürüş asta.
3: Dada, pəsin soğukluq çeydin azıraq içəycü.
4: Tonlatqıdın əmdə aldım, səl toğuzub şikinə.
3: Dada, əmdişsən bulamdı.
4: Vay tək soğak.
3: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin, yanılı soğukluk çay o.
4: Tallap içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
1: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, davamlı uçurlar qaraylı. Mavuz Zacitöy'nin yendiki kiçik koca, muş kocudu mu? Hazır maşınlarına ait köp, yürüş asla dostlama 19. başlangıçının udulduki kocada. Andın Çinginlu. Ama Dunkhansıcan tarafından da bıza qarapmanğan yönlüşdü mü maşınlar bək köp yürüş asta. Bayatınqı dostumuz digendek ma Şınlilu Adıl Sozsari'nin aldı tarafta. Maşınlar nait köp, hem de ücret xeylilan bağ bulup dostlar zadımı şu üçüncü doktorxandın başlapla da bıza qarapmanğan yönlüşdü. Maşınlar intayın köp haletken hazır. Amalba ciddi şiba dostlarımızın Şınlilu qalibiyet yolu muş bülekke. Kırmay turşini sorayımız dostlar.
0: Onundan başqa edəmiş bizdən idarının aldıdın başlap hazır. Müş da bazanın aldığı kəgicə qoş yönlüşdü abdumobullar köp gəncim o.
1: Şundaq ittifaq yolu umumi liniyada maşınlar biraz köp dostlar. Andın bayatın digəndək 19. başlangıç uduldiki Zacitvən Serik Ömək'nin yandaki kocudu mu hazır? Maşınlar nait köp yürüş astıken. Andın xalq yolu ötüşmü görüknün üstündən mənge qarapmanğan yönlüşdə maşınlar nait köp yürüş asta. Longchuan koçisi işkinci oxturxanın aldı tərəb Sənşxanza qarapmanğan yönlüşdə maşınlar nait köp yürüş asta dostlar. Andın ma Şinxuan nəllu mu? Hazır maşınlar bək köp bulub mu? Ma güzel qaçdaşı bilən muşu Longchuan koçisi qızılcıraq muşu arlıqdaki bölükdə maşınlar biraz köp yürüş asta. Xuanxı yolu Cungi doktorxanı ətrafıdaki yol biləklirdi mu? Maşınlar nait köp yürüş asta. Lekin mavu qaraydığan bolsa, hazır Jefangluda maşınlar onda köp emesə. Şınlilu bilen hazır ma Jinginluda maşınlar intan köp yürüş astı boğan bilen Jefangluma dabazanın aldı işki tərəfdə maşınlar onda jiq emes dostlar.
0: Doğru.
1: Sən şığanızı qarapmanğan liniyə, şundaqlı qarşı liniyə. Asaslıqı muşu çoğun sayat avtomobilləri hazır sayatçilərini düşürvatqa oxşaydı. Şu səbəbdən muş ətrafdakı bölüklərdə Səl öçürət buluş əhvalı 101 vatqan buluşu mümkün.
0: Doğru.
1: Dostlarla paydanıb qalışını sorayımız.
0: Amal varmış o dabaza sayət oranlar ətrafıqa dostlarımızın ki avtomobiləydə berişin təvsiyə qımaymız ə?
1: Doğru.
0: Əgər də şu ətrafıqa bardağın şanla bub qasa, amayvi qatnaş talab minla, əgər də şu yolda minib başqa yol kirməkçi olan dostlar bulsa, Мәсләнгә ма Йөҗингә көрәктән чикәсәңләр булды. Аяқка маңсаңлар Вушинбейлу көрәктән чикәсәңләр булды. Маяқы да Доңархандан Хытан саюлыгы төшүп, саюлдан айнып чикәсәңләр булды. Чуқым мышу Дабаза тарафта маңсаңлар мы? Маңдыга юллар җек.
1: Әмдә Дабазага бараттым дигән досторыбыз Амалба Амеви катнашын таңлаңлар безме идараның алдыдан автобусга чыктылар. Дабазада төшүп, шундый яхшы айлынышыбызны айлынып кеваттыбыз дослар. Иң яхшы машина токты мен. У яда анча мунча азыр саят найты кызгын мезгил болганлык үчүн чоң автобуслар ба. Андан өчүрөт турма деп же вактыңна бек сырап болуп кетиди.
0: Туура.
1: Абдулланын өчүрбакке мен өчүрүмнү көрөңлар деген кеп калган деп качан кеп калса азыркы программа менен аттыгенлик программанын арлыгында азыр 1 сааттык вакыт өтүп кетти. Болсо демекчи болгон кепиңизди кайтылам эветиңе бизге издеп буламайды экенбиз достубуз. Өчүрлөр бек көп э. Арис 7 исимлик достубуз Муджи Сайбаг мектепте шопырлық үгін ватқанды. Муджи Сайкенті деген Тернер Махмудчан маған мұшы 174 қатна санат радиосын тәвісия қылды. Мәзмұлдары бәк қызықарлық кен. Яқтырып аңлаватты мә. Махмудчан мәлімге рәхмәт деп үшір беріпті. Рас яқшы малым ке жұмыс, шындақ яқшы радионы сізге тәвісия қыпты. Бұндекен радионы еніңіздің қатты армай. Радионы армай десем, әмді радио көтіріп жүмейсіз телефоныңызға. Слушайте, чурал алсыз. Мушу біздің вешен супымызға бір рақымын елісіңіз, сізге бір арвейма барды. Шу арвейманы сауыма қалы сіз слушайте, телефоныңызға түшуді. Андын қатнаш деген көзіне кіріп, өтіп кеткен программыланыма бір әптечедеке. Аңлаш имкан еті ба, нұрғын яқшы мәзмұнла ба. Жаханның ішлердің хабардар болып, нұпызлық ақпарат басыларды чықып атқан мәзмұнла деген бір-бірдің сәрқіл. Шында мұ?
0: Тұғыра. Решті дейді, еңі бейуен үшін тұрапла мүшіншілік раван кен дейді.
1: Рахмет, абайқы достым. Сізін башқылағы тәвісі яқылан жұма. Андын сәр бұл бұлы данлық доңына данлық қыветкен барлық шопырла деп үшір беріпті.
0: Тұртексе Розжан Хуалиңдің шыққынжы доқтырхан тұрап қарап маңғанында машылла көп дейді.
1: Хуанхылу дин демекчи кеп достумиз.
0: Хуанхылуми я.
1: Хуанхулу деп дикен шуңсыз.
0: Хуалин деп
1: көрүп алдыңыз. Имлагы диккат кылып тейл достор, иште яңы бейүнчүн тараплама шун тилек раванкен деп учур берипти. Рахмат досторумуз онда болсо учурларны давамлык яңыладык.
0: Абдулла Хотан дейди, вейшин юлу баштан ахыры дахшат раван дейди.
1: Вейшин лу демекчи, сүйөм району демекчи да, имла хата кеп калыпты. Вейшин тараган текшерип тыңла.
0: Вейшин Вейшин юлия.
1: Азыр вейшин деп ту.
0: Илке вейшин эмес жумо ай вейшин. Мында.
1: Андан тайыр такси дейди. Дунжинчан Гауджа.
0: Мына.
1: Кош юниш траван. Айырдырым өчүрөттө бир этиз такси ба деп учур берипти. Эмди нани демекчисиз достубуз болса достор. Ма авазлык учур киргизлерге язмалатта тарас биз келди. Киргизип болуп мында бир карып өттөңлар достор, имлан тогурлуп өттөңлар. Эмди баазы биздинки шаңшаңлерибиз итип буланмайды. Эмди баазда эмне демекчи болгонуңларды тепип жүрүп, ойлонуп жүрүп, бири-бирибиздин көзүгө карап жүрүп, ашу э, демекчи ону шу э деп маслахат кылып дәвиттимиз достор. Лекин баазда эмди ону му Біз біліп бұламайды кеміз. Имланы бір тоғырлы біттіңла.
0: Чоққыма джиджан ғосу демекче айдырым тіреп тоқшейді.
1: Шумышу достарымыз үшчірланы беріп, ой, үшчірім чықмедейі дәйсілі имларанланы тәкшіруңла. Қәтті біз мау теп бұламығанда немдемекче болғын оланы. Болдыла әмді қоймайлы тоғырлап бересел тұрып, тоғыр алатын еткізішіміз керек аңлық үші достылағы мүші мәсул етбізді ба деп тұрып, шу чықмай қалыды әмді бә қата ұп қасы достылағы жұмы?
0: Тоғыра.
1: Қадарлык радио аңлагычы достар, учурланым ушунчилик аңлайлы биздин бу программабызды Хотан шаары Каркаш жолу 55-нчи номерге жайлашкан Беркет Аштыкмай Зауты алайды талап кылган телефон 187-0903-33-37.
0: Биздин бу программабызды дадам иштеткен, мен иштеткен, келгүсүдө балам иштеткен, тирик ва тирттыгларын базарга салган тирт соочек ширкети алайды талап кылган.
1: Пакызлыкны сүйдүгөн достарыбызга алайды тавсия кылабыз. Яз келди, достор, чырайлык раңлык кийимлерибизди, сакалыны пакыз элип кийсек, техим бир хил келишкен болуп кетебиз.
0: Туура.
1: Тирик ва тирттыгларын айырмага исле, жумо? Айдаңладын. Онда болса кадерлик радио аңлагычы достор, көңүл арамаңларга яны бир накша сонумуз. Сөйгенушканы сунайлы Алым Абдырахим орынлыған Тазы шоқ бір айлыдегі достылар ойнаңла, машиндегі достылар шоқ аңлап мен аңла.

0: دادا پسین سوخت چی دن ازرا کچای جو
1: دونات کدین امدال دیم سل توغزب شکنه
0: دادا دادا امدیستن بولامدو
1: وای تیخ سوغاق
0: ای دادسی اونی چینک قویب قاینت پیسیمو یعنیل سوخت چی او
1: پالاب ایچی دغنیمز یعنیل پسیل سوخت چی
0: همه مشغولاتن ازیمز کلواتم سیز
1: تینی ای آی بلوت کمپیوترگا اوپن کلاو سپلنگن بویرق پیسنزل وزیبین اپتوماتیک اجرا قلدو پرانلشش اش بیجرشنی برلو وقتا تمامیالای سیز
0: بلوت سپسق اولانغان 5 قط قوغداش تدبیر قولانلغان بیخطر ایشنچلیک کوب اسکننی یوچوقسیز алмаштырып ишлеткили болуду ақыл үнімлік тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап бекин همه مشغولاتن ازیمز کلواتم سیز
1: تینی ای آی بلوت کمپیوترگا اوپن کلاو سپلنگن بویرق پیسنزل وزیبین اپتوماتیک اجرا قلدو پرانلشش اش بیجرشنی برلو وقتا تمامیالای سیز
0: بلوت سپسق اولانغان 5 قط قوغداش تدبیر قولانلغان بیخطر ایشنچلیک کوب اسکننی یوچوقسیز алмаштырып ишлеткили болуду ақыл үнімлік тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап бекин
2: Hörmetli radyo dinleyici dostlar, səhrinizi bir sırdaş proqramımızğa orlaşdırılğan məzmunları anlavatsızlə əmdi radio sayaytı səhifəmizki məzmunlar diqqətinladı boludu. Dostlar, bu səhifəmizdə Poruldu qaynaqısının yaz fəslidəki şadlıq naxsi degan temada sözləb verimiz.
3: Altay vilayətinin oturu qismi Jungar oymaylıq Oymanlıqının şimali çitigə Qumluqdiki beliqçilik makani Bəxtki tolğan Burul Toqay dəp atılğan Burul Toqay nayəsi jaylaşqan. Güzel Jungodiki tonji türkümdə tallanğan daga qılış noqtısı buluş sübti bilən bu yerdə çöllüknün kən həyvətlikini, köllərinin illik süzüklükü bar. Yaz günlərdə otturca hava temperaturası 22 Selsiya gradus ətrafıda bulub, salqındaş, su oynaş, quşlarını tamaşa qılış, xəliq örüb adetini iz qılış bir gəvdiləşkən göhər mənzil hesablandı.
2: Burul Toqayının yaz günlərdəki yadroluq mənzirisi Olungür Kölünün zümrəttək dolqun mənzirisi bulub. Мәмлекет бойынша 10 чоң ішкі құрықлық татлық су көлінің бірі болған Olungür Kölü Чоң Көл, яғни Burul Toqay ва Кичік Көл, яғни Jili Kölüdən ibarat ikki qismga bölüngan. Soda irsi kang, suyu süzük, çöldeki mervayi degen nomi bar. 6-nji aydagi yozning issiq kunlari köl sahilidagi jinshatan va yinshatan manzara nuqtasi eng yaxshi sayohat mazgilini kutib oladi. Nafs sahil takshi tez bo'lib, köl suyining süzüklikidan tegi ko'rinib turdi. Suv temperaturasi muvofiq. Ota-onalar va bolalar suv o'ynaydigan tabiiy shodlik bog'chisi hisoblanadi. Sayatçılar sahilini sayılı qılıp, köl bilən asmanının köklükünü tamaş qılıp, salqın köl şamıldı səgidəb, yazdan tomuz sıqıdın daldılansı boludu. Yenə motorluq kime, soqulma kime qatarlıq su üstü türlərini sınab, sürət və qaynaq hissiyatını yisqılsı boludu. Kəçqurun kəçki şəpəx köl yüzünü qaplab, pütkül qumluq sahili altın rəng bilən uğurludu. Su bilən asman bir xil rəngdə körünüb, gözəllikdə kişini həyran qaldırdı.
3: Көл ва тағ мәнзірсінің башқа, Burul Toqayның яз күнлерге көп қыл тәбі мәнзірлер ешірілген. Olungür Kölü дөләт солық ер бағдысы 300 қылдың артық пәсілге әкішіп көчедіған құшының энергия толықлаш бұн күті болып, яз күнлері топ-топ пәсіл құшылары бұ ерді мақалышып, пәрваз қылыды. Ақ қотан, яу өрдек, күлірен турны қатарлық су құшылары су үзді ойнышып, адам білен тәбиет инақ білі өтедіған экологиялық үйгім рәсімні шекілендірді. Şimali qısımdaki Xuytın Aca yazlıq çarvıçılıq meydanda su və od çöp mol. Qoy kallar top-top bulub yaylışıdı. Ağ kegiz öylər yeşil yaylaqda zinnat qoşub, tağ bağırda qaliti taşlar çoxçiyib durdu. Bu jay zimindeki qaliti taşlar muziyi dəb atıldı. Bu jayda sayılı qılganda yaylaqnın bipayan və sırlıqlıqını es qılgılı buludu.
2: Burul Toqayının yaz günləri teximi quyuq xalq örüb adət mənzirsige ige. Bu yerdə Xənzu, Qazaq qatarlıq 32 millət yuğurulub, bir-birgə həmdən bolub, beliqçılıq mədəniyyəti, köçmən çarvıçılıq mədəniyyəti tən culalınıb durdu. Sayatçılar şücaydiki ailəgə kirib, Burul Toqayının özgəci beliq qaupi, sodu püşürülğən göçünü tedib, ғərbi yurt məzilik tamlarının quyuq təmini his qılalaydı. Yəni at bəygisi, oğlaq tartışış, qız quvar qatarlıq ənənivi xəliq örüb adət oyularını kögili, Yıqımlıq tumbara sadasını anlıqılı, köçmən çarvıcı millətlərinin qızğınlığı və mərdanlığını his qılğılı buludu. Keçidə köl sahildə dalıdı qunub, köl suyunun şıldırılğan avazıda uyquğı kirib, başını kötürsülü körgülü buludugan yıldızlıq asmanını tamaş qılğılı. Şəhərinin şovqun sürəllərdən giraqlışıb, barlıq qarğınlığını tügətgili buludu.
3: Yaz

0: Qadərli radio yanlığıcı dostlar, əmdə hava rayından aldı məlumat anıltaylı. Ürümçinin 3 günlük hava rayı əhvalı qarsaq, bugün kündüzdən keçigicə hava uçuq, yuxarı temperatura 35 səlsiyyə qrados, tövən temperatura 23 səlsiyyə qrados boludu, 3-4 bal şamal çıxıb, kin 3 bal şamalıqı özgürəydi. Əmdə temperatura bugün xilalam yuxarı dostlar, çınq düşməzgildə çoğlanın, məsələn, kiçik ballarının bək ma aptap udul düşüdüğən caylarda uzun müddət tuma sıxın təvsiyə qılımız.
1: Toğra.
0: Əgər bədnimizdə sıx ötüb qalğan alamət bolsa, dərhal salqın cayğa berib, qutquzuş, məsələn, öydikiləgi xəbər qılıb, doktorxallağı berib davalansaq buldu dostlar. Andın ussuzluqnu köpərək cəyli.
1: Toğra.
0: Əndə ussuzluq cəyli desək, binşandan elib muz təknəsləni içi va mayma bədən tazı qızıb duğanda onda muz təknəsləni içsək, ər xil bizimki əzalarımızğa təsir olub qılışı mümkün. Normal temperaturdakı su, qızıq çaylanı içsək dostlar, sıxdın ötüb qılışının aldına ağılı buludu sıxının.

0: Şundakla başka mında tuşu su bedende azlap getişine aldın ağlı buldu dostlar.
1: Ayet gündüzden keçi keçi hava uçuk bulup kin bulutlundu. Yukarı temperatura 32 Celsius gradus, tövən temperatura 22 Celsius gradus bol ikene.
0: Ögüllükke 13. sıla gündüzden keçi keçi hava bulutluk buldu. Yukarı temperatura 30 Celsius gradus, tövən temperatura 21 Celsius gradus buludu. 4 5 bal şamal çıkıp kin 3 bal şamalığı özgüreydu. Demek bu bir neç günde temperatura yanılam yukarıken dostlarımızdan amal bama sırttaki paliyetini azaydı. Üyüşçi. Məsələn, da soda saraylardımı şunda yaxşı aylanqılı bulduğu. Şunda paliyyətlərini, qılışınlarını ya ki çınqı düşməzgildə, öydə, işxanda buluşunlarını təvsiyə qılımız dostlar. Əndi Abdunum rayonumuz ki 16 şəhərin amma kəlgüs 24 saatlik hava raydını aldı məlumatını aldımız. Altayda hava uçuq bulub kin bulutlunudu, temperatura 18-dən 33 səlsiyyə qradus qıca.
1: Çöcəkdə azraq yamur yağıdı, temperatura 20-dən 35 səlsiyyə qradus qıca.
0: Qolcudum azraq yamur yağıdı, temperatura 19-dən 30 səlsiyyə qradus qıca.
1: Bortalada azraq yamur yağıdı, temperatura 21-dən 34 səlsiyyə qradus qıca.
0: Qarmayda hava uçuq bulub kin bulutlunudu, temperatura 25-dən 37 səlsiyyə qradus qıca.
1: Köytündə hava uçuq bulub kin bulutlundu, temperatura 24-dən 37 Celsius gradus qıca.
0: Şixansada hava uçuq, temperatura 24-dən 36 Celsius gradus qıca.
1: Sancıda hava uçuq, temperatura 24-dən 37 Celsius gradus qıca.
0: Qumulda hava uçuq, temperatura 19-dən 37 Celsius gradus qıca.
1: Turpanda hava bulutuq bulub, keyin içildi, temperatura 28-dən 43 Celsius gradus qıca.
0: Qorluda hava uçuq, temperatura 24-dən 35 Celsius gradus qıca.
1: Aqsuda hava bulutluq, temperatura 23-dən 33 Celsius gradus qıca.
0: Atışda azraq yağmur yağıb, keyin hava tutuludu, temperatura 18-dən 28 Celsius gradus qıca.
1: Qashqarda azraq yağmur yağıb, keyin bulutlundu, temperatura 16-dən 28 Celsius gradus qıca.
0: Xotanda hava uçuq, temperatura 22-dən 30 Celsius gradus qıca buludu. Demək dostlarımız ma Şimali Şincan tərəflərdə temperatura yuxarı, ha?
1: Doğru.
0: Dostlarımızın bulubmu sayat ki, dostlarımızın ısı qotub qalışının aldını ilişini təvsiyə qılımız. Havaray özgürüşüqə hər vaxt diqqət qayısla dostlar. Veyşin supumuzga kegen uçurla bakken bana şunda çıraylıq sayat mənzara yollarını MR isimlik dostumuz əvətib qoyubdu. Qaysı yaylaqlada oynavatqan deyib bu dostumuz.
1: Bək çıraylıq ha?
0: Huzur huzur ha? Müşta ısqavalada müşta yaylaqlağı bir varsa acayip hoş yaqını. Salqındaş tipidiki sayat ən yaxşı tallaş bulalaydı. Qolca tekes mi bək pəyzi dəbdu. Qolca tekes oxşayda dostumuz əvətken. Qolcudu boğan bozsağla, minin oylamda cinəsdə digən cıqidi, qızıl, aq, işkilisi ba, toyuqı dək bir yüzü vəddətdim də, dəb, qayıs günü uçur yollabdı ki. Oyluluq öylə də mana. Mıştaq tağladı, bağladı, oynaydı gən də bu dostumuz.
1: Qolcudan yaz güllürdə bu.
0: Oyluluq də, oyluluq bək çıraylıq, tağları dəxi çıraylıq, dostlarımız sayatlarınlani. Onda bu pilallaşını başlasanla buludu, taza altın məzgili kəldi sayatının. Onda bolsa qadərlik radio anlıqıcı dostlar, könlü aramalığa Arzugül uğurlağan, Arzugül Mömin uğurlağan Altun Tatayımı namlıq naxşını sunaydı.

0: Qadirlik dostlar, səpirinizi bir sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımız yaxdırıb anlığınlarla köptən köp rəhmət.
1: Riyasatçilə Yaşar Yalqın bilən Risalat Qasım növətçi mühərir Murat Qopur.

0: Юуншир гэн дустамыз бар учирны энэ касны отороо койпта. Такси ай деген бек адаптлик деп ойлойдым. Бек адаптлик деп ойлоп кетсем бу болмайды экен таксичиларны. Ха? Бәзи бир таксичиларны. Акшам кыстаңчылыкта аста меңбассам, Томар Стрептин бир такси келип алдымга кыстаплам мажбур кирди. Боптула менен бир жидди ишим болмагандыки жол талашма берейчү деп арлыкны бәсем. O on tarafdan qısılıp kirdi. Menin sol tarafımğa yolğu ötdi. Qarısam arqa taraf tormoz çıraqning iki tapkisi yanmaydı eken. Tarafdiki iki tarafdiki yanmaydı tormoz çıraqı. Şunun ola yetişip kelip laba qılıp aq tormoz çıraqıñız yanmaydı ke desem qolı barmığını çıqırıp qoyatdı mağa. Muşında adepsiz taksi şoförlarımız var ke. Tarbiya ko'rmagan sat adabsiz taksi haydaydi qallab aka.
1: Ko'ngilda abay qistab kirganki bir narsa dedi deb o'yladi aqchan aniq anglayolmay a. Shundaqdimi hamda yana undoq qilgan.
0: Qilig'i zatdaysiz a shu resimga tatilib a shu oxirgi chiqirib yotsingiz-chu shu. Shundaqini ulgamaysizdan a lekin.
1: Shu.
0: Resim tatib olgan bo'lsangiz a shundaqini a shu taksini mu to'xtatqizib.
1: Jarimani mı quyup?
0: Hesap ob
1: xatalıqım ton.
0: Pul tepishni o'nglab topa olmaganda ekan. Onda madaniyatsiz adam taksi berib nimish qildi o'shunda mı?
1: Yaxshi ko'ngilda edi, biriga yo'l berib turib, ikkinchi nat sharaq yonmaydi deb eskertib qo'yay desa.
0: Aslash ulgurisim tatib ulgurib olgan bo'lsangizlar mana, taksini mı to'xtatqizib, shirkat 3 kun o'g'inish qizib, mana Мында буду да деп ахыргы чыгырып.
1: Даңлык тоңлар раван дейди аңлоочулар. Юдингей тарапмы жолла шунда раван ке, Гөш базар тарапмы жолла шунда раван дейди. Деген эле вакыт окапты достор. Азыр келимиз э.
2: Тянь-Ша районунун ядролук бөлүгү Лоңчуан көчөсүнө селенген көп кабаттык бинадагы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргеч болгон үйлөр сетилди. Бинанын арлык кең Күн нуры яхшы түшүдү. Амыви көлөмү кичик, пайдаланышка болгон көлөмү чоң. Шердун гүлдүкү мехман сарайы Тянь-Шан 1-чи номерлик туралгы районуна макаллашты. Тянь-Шан 1-чи номерлик туралгысынын үй сетиш кызык линиясы 0991 556 9999. Шинжаң Йохал үй жай чеклик şirketинин жаңы үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 465 0102 00125.
0: Хош кадырлык достор, программабызды алып жатабыз. Мабу 6 жаштык бир oğlumuz. Ağa ciddi bir kan lazım ki dostlar. Hazır bu bala Ürümçi şehirlik mavo 6 ay yıldı ki Beijing Artong Yuan. Balla doktor hanısı ki 5. kavette ıgır keserlikler bölümüde davalını yutup da hazır. Ciddi kan lazım ki A kan tipi deydi o. Hem de
1: kan da kan tipi buldu, dizek buldu. Beriplik kan bese kağınıgı. Şu kerekli kan ne mavo özler udullaştırıp yerdik emas mı?
0: Ciddi kan lazım ki şuna kan dostlarının şu küçük yine bir balını hayatını kutkuzup gelişini ümit kılmayan da uçur yıllap da bizden bu uçurunu muharrı zeper mi bizge bayağı yollugan mavo Ezi Rock diyen dostumuz mu
1: yollap da
0: telefon numarını yollap da dostlarımız hazır Мен бір алақылыш бақай, мен бірі деп қалыс бір, ярдем қығышылау осы бір алақылашқан болсаңыз. Алты яшқы кірген оғыл балы ке.
1: Ярдем қылайлы, әгер құлымыздың ке салам, әгер шарайтымыз тос салам бір ярдем қылайлы, достлар. Қан берішіне бәзін достырмыз ойлап тұрған болсаңыз. Якмышта бір ұшшыр болса, бір ярдем қысам деп мұ ойлыған достырмыз болу деке адетті. Бір ярдем қылайлы емеш балымызға.
0: Қанзан жиге. Zahmınlı
1: sebepli ki, ciddi kanlı ihtiyaclık ki. Mən ala kılıç bakay buldu, mən kan bereyde edigen dostlar, bizge mən bereyde püçür yolu sanla, telefon numarını əvət bireyli. Və ya ki 151-99-00-10-55 digən numar bile ala kılıç sanla, 151-99-00-10-55. Müş numar bile ala kılıçı vişin qitip, keserlik qayğızını ilvilip lam, şu qayğızını ip, Şu zengi berip kan besek bulduk. Kanda kan buz bulu da anlıkçıla adet üçü.
0: Bir yerden kılaylı. Bir yerden kılaylı dostlar. 6 yaşı kırıptı ama o balımız ya. 6 yaşı kırıptı. Şunun da küçük hem de sebi çak. Öyle pek Allah. Atanızdan kanca jürgi içip gidiyordu hazır. Ciddi kan lazım ki. Мен бир ала кылыш бакай, мен бир берип бакай деп кандагдым кылышла болсо. Бу найт катты иш бир аят.
1: Туура.
0: Кызыш кандагдым кылыш ажайып бир улугвар иш, улугвар рухту болодуган жакшы иш бу. Шуңа бир ала кылыш баккан болсоңуз.
1: Нилуфер. Нилуфер ярайсыз. Сизге телефонуңарды авет өттүк Нилуфер. Мен бирей деп жүрөлөптүм.
0: Рахмат Нилуфер. Азыр машин номеру уруп бир көрүшү деп, бизге бир хабарны берген, мында болду деп тапсылай бир ахвалны уккуп бизге бир хабар берип өтүп турган Нилуфер. Бир учурунузду күтөйлү биз, э?
1: Yana bir yerimiz digüçiler bulsa, bulduğumu karşılığımıza, her kız cıklık kımaydı. Bir netçimiz alaklış baksak buldum.
0: Şu, cıkırak getirdik ya. Nilo Fermem'de...

0: Yaqında Qumul daryosi davlat suvliq yer baxtisini boshqarish boshqarmasi tavallikidagi 100 yillik Zozong tong so'g'itiki qo'qtosh tashviqot taxtisi esib, injiklashtirib boshqarish qo'g'dash orqali qadimiy taraf uchun ekologiya to'sqini mustahkamladi.
1: Qumul daryosi suvliq yeridagi daryoning ikki qirg'ig'ida 100 yildan oshgan Zozong tong so'g'itining g'oli mazmut turibdi. Alaqadar tarmaqlarının tanıştırışca növətdə aylanmasının diametri 4 metr həm onundan çox 31 tüp zozungtan sögüti təkşürüb çıxılgan. 10 tüp qədimi sögətkə taxtay esiş tamamlanğan bulub, qalğan vəzipə kündülük çarlaş, qoğdaşqa birləşdirilib arqa-arqadan tamamlandıkən. Növətdə Qumul daryası Dövlət Suluq Yer Baxtısı rayonuda Zozungtan sögütüdən cəmi 2379 tüp saxlanıb qalğan bulub, bunun içində 100 yıldan aşqan qədimi sögətdən 209 tüp bar ikən.
0: Qumul Zozungtan sögütü Çin sulalısının axırqı məzgilindəki vəzir Zozungtan Şincanı qaytarıb alğanda qoşunu başlayıb yol boyuğa tikən sögətlərinin saxlanıb qalğanları bulub, dövlət muhabbətinin konkret guvahçısı. Qumul Şinjanga kirib chiqishdagi muhim o'tang bo'lib sifatida bilan Zozungtan so'g'iti eng markazlik tikilgan, eng yaxshi saqlangan rayonlarning biri hisoblanadi.
1: Yaqinqi yillardan buyon Qumul daryosi davlat suvliq yer baxtisi boshqarish boshqarmasi 1 million yuan maxsus qo'g'dash mablag'ini faol qo'lga keltirib, bir daraxtga bir tadbir bo'lish bo'yicha dal joyida asliga keltirish loyihasini yo'lga qo'yib, yo'qolish kirdavig'i berib qolgan 41 tüp Zozungtan sögütüge karıta sistemeli kutkuzuşunu kanat yaydırıp, şahlarını çatap, töşüklerini etiş, kisellik, haşarat ziyininin yeşil aldını iliş, tizgilleş katarlıq ilmi vasıtalar arqılıq, darak gavdesi kuruş, kum boran yalaş, üstü acizleşir katarlıq yoşurun xavüplerini önümlük tügetti. Bunundan başqa, Qumul yana hazır saxlanıb qalğan Zozungtan sögətlərinə qarata bir-birləb arxiv turğuzubdı. Qoğdab, Zozungtan mədəniyyət baxtısı bərpa qılıb, qədimi daraxtın qoğdaşını vətənpərvərlik tərbiyəsi bilən birləşdirdi. Keyingi qadamda alaqadar tarmaqlar kündülük çarlaş, qoğdaş xizmətigi birləşdirib, daryo boyidagi muvaffaq rayonda Zozungtan sögütini toluqlab tikishni qanat yaydurish bilan birgə, Zozungtan sögütini tikib, qoğdaş bilan yezi kənətlərini kökərtish, güzəlləşdirishni birləşdirib, ekologiyanı qoğdaş, mədəniyyətki varislik qilishqa köp tərəfləmə küş qoşishni işqa aşırıb, 100 yıllıq bu qadimi sögətlərini suluq yerdə, Sıcıl, baraqsan üsüş imkanitigi iki kılıdu.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, amma üçün əməli iş qılıb verir sayfımızda inoqlıq həmmədən əla macəralarını həll qılış tanlıq markası əsasi qatlamını idarə qılışının yeni qüvvətini qozğatdı degen məzmunda toxtalmız.
1: Mori Qazaq Avtonom nahiyəsi Cavab İsən yazılıq cəmiyyət amanlıqını hər tərəfləmə tüzəş mərkəzi. Tövəndə qısqartılıb hər tərəfləmə tüzəş mərkəzi deyildi. Kirgəndə inoqlıq həmmədən əla degen xat yazılğan Murassə işxanasının vəviskisi gözgə çılıb duratdı. Qanunçılıq mədəniyyət temada qanunu ögünüş, qanunğa rəayət qilish inoqlıqni həmmədən əla bilishdə quyuq keyfiyyət yaratılğan idi.
0: Yaqın qıllardan bu yan Cavab İsən yazılıq hər tərəfləmə tüzəş mərkəzi inoqlıq həmmədən əla ziriyyət macralarını köp xil həll qilish xas tanlıq marka yaratışqı küçəb bir punkt şəkildə qəbul qilish, köp xil yollar bilan həll qilish, idarə qilish sifisi qurub, yep qalqılıq macralarını həll qilish sistemisini takamillaşdırıb, kiçik işlərni kənddən çıxarmaslıq, çoğ işlərni yezidən çıxarmaslıq, ziriyyətni yuqurğa itirib qoymaslıqqa türtki bolishni işqa aşırıb, yezi kəndlərni gülləndirish üçün tinç aman qanunçılıq asasını müstəhkəmlədi.
1: 2026-cı ilinin 5-də NU-2 Cavab İsən yazılıq hər tərəfləmə tüzəş mərkəzi gəlib yardım tələb qılıb, iş başlaşdım burun iş haqqını ay boyuca rasçot qılıb, hər qız nesi qaldırmaydıqalıqını etqanlıqı. Hazır işləş axırlaşqanlıqıqa 2 yıldan aşqan bozumu iş haqqı etiqi əminləşməkəldiki. Nəcə 10 qıtın telefon qılğan bozumu hər qıtın bərgən vədisini orundumaqalıqını. Haqiqatan amal qılalmaqalıqını etdi.
0: Xizmetçi xadımının iqilişcə NU-2 2025-ci ili 10-cı aydın 11-ci ağıcə GAU-X-qa 34 gün işləgən, günlük iş haqqını 240 yuan boludu da püçükən, iş haqqı cəmi 8160 yuan bolğan. İşki tərəb iş haqqını ay boyuca rastiyot qılışqı püçükən bolsımı, iş axırlaşqan deyinkin GAU-X uzaqca iş haqqını bərməgən. NU-2 köp qitim berişini tələb qılğan bolsımı, nəticəsiz bolğan.
1: Zidiyyətini tizdən həll qılış üçün Cavab İsən yazılıq hər tərəfləmə tüzəş mərkəzi, ədiliyə orni, saxçıxanı bilən birləşib, iki tərəfni inoqlıq həmmədən əla Murassə işxanısıda nəx meydanda Murassəni qanat yaydırışqa təşkillədi. Təşürüş arqılıq iş haqqını nesi qaldırış pakti və dəlil ispat iniq boldi. İltimas qılınğıcı GAU-X iş haqqını nesi qaldırış paketini etiraf qılıb, iş haqqı cədvəlini təkşürüb bekitişini tamamlıqanlıqını, vaqtını keçikdürüb berişini ümit qılıdıqanlıqını bildirdi. Murassə xadimi iki tərəfinin əməli əhvalıqa tən etibar verib, səvirçallıq bilən Murassə qılıb, ən ağırda birdəklik asıl qıldı. GAU-X iki tərəf bütüşkən vaqtdan burun 8160 yuan iş haqqını bir qetimdilam tuluq beridigan. Müddətini ötküzübəsə, NU-2 qanun boyunca məcburi icra qıldırışını iltimas qıladigan boldu.
0: Ziddiyyət macəralarını həll qılışının tarqaq becirişdən, maslışıb həm türtki buluşqı özgürüşüqə haqiqi türtki buluş üçün Cavab İsən yazılıq hər tərəfləmi tüzəş mərkəzi ədliyə orni, saxçıxana, dairə başqırğıcı, yazı danaları, qabilləri qatarlıq kişilərini birləşdirib, ön qoşulğan bir birləşmə Murassə qılış ətirti qorub, siriyyət macralarını qobul qılış, tarqaqlaşdırış, Murassə qılıb bir tərəf qılış, qayıtma inqas qılışdan ibarət bütün cəriyanını yeb qalqısman başqırışını işqaşırdı. Şunun bilən bilə siriyyət macralarını Murassə qılış işxanısının xizmət məsuliyyəti qatarlıq tüzümlərini yürüşləşdiriş tüzüb, hər qaysi iş ornının hoquq məsuliyyətini aydınlaşdırıb, bir punkt şəkildə kütüviliş, yürüşlük beciriş, bir tutaş həl qılışının dəl cayda əməlilişçigə haqiqi kapanət qıldı.
1: Yaqında Cavab İsən yazısı Arusu kənti 1-ci qrupsidiki kənd əhalisi Zəy İkiz Cavab İsən yazılıq hər tərəfləmə tüzəş mərkəzindən yardım tələb qılıb, yaqında qotunni qayta remont qılmaqçı bolğanda Van İkiz ailəsi qotunının özünün öylük yerini köp yıl igilvağanlıqını bayqağanlıqını. Çıxıb etiş üçün köp qıtım onu izdigən bolsumu, o qoşulmaqçı.

0: Qalıqını, bu işini kəyinəgi sörə verişinin yaxşı əməz, yaxşı amal əməzliki, uladın yardım tələb qılıdı qalıqını etdi.
1: Wang ikis mundaq dedi. Mən 2017-ci ilə ba ikisinin öyünü seytib alğan, 2018-ci ilə əsildiki orınıqı qaytadın qotat saldım. Əmili kölümü əsildiki dairdən çıxıb getmedi. Onun ailəsinin öylük yerini igil alğanlıqımını haqiqatən bilməymən. Əgər yerini igil alğan bolsam, aynı çağda nemişqi deməpti. Hazır qotan çeqib etilsə, ziyanını kim üstüge alıdı?
0: İki tərəf öz gepidə çıng turub alğaçqa, ilgirki inaq xoşnudarçılıq münasibətigə soğuq düşkən idi. Paktını aydınlaşdırış üçün Cavbizdən yezilik hər tərəflimi tüzəş mərkəzi bilən yezilik yer başqoruş urnının xizmətçi xadimləri nəx meydanğı yetib berib, nəx meydanda ölçəş arqılıq Van X ailəsinin qoy qotini həqiqətən Zəy X-nin öylük yerini igili vağallıqını iniqlidi.
1: Zədiyət noxtisi tepilgan dinkin hər tərəflimi tüzəş mərkəzinin murassatisi işki tərəfini orın almaşdırıb pikir yürgüzüş, özara düşünüş, özara yol qoyuşqa yetəklədi. Səvirçanlıq bilən kengiş arqılıq, Van ikiz təşəbbüskarlıq bilən vədi berib, igil biliş paktini itiraf qılımən, öylük yarının iqdarlıq hoquqi başdın axırı səy ikisinin iqdarlıqı da buludu. Əgər kiyinki məzgildə yer iliş, köçürüşki çetilsə, yezilik yer başqırış oranının əmili ölçə sanlıq məlumatıqa qatıq əməl qılımən. Bu öylük yergi berildiğin toluqlımı pulunun həmisi səy ikisinin iqdarlıqı da buludu, dedi. Həm, hər tərəfləmi tüzəş mərkəzirki xadımlarının qüvaqlıqıda yazma kilişim imzalab, səy ikisinin qəm əndisini tügətdi.
0: Ahırıda iki tərəf ixtilabını tügütüb, qol ilişib, yarışıb qılıb, öz ixtiyarlıqı bilən mürəssə kilişimi hasıl qıldı. Yezi kəndlərdiki zidiyyət macaralarının türüküb, şəkkilini səbəbi mürəkkəb buluşdək alahidiliki qırıda, Cavbizən yezilik hər tərəfli mütözəş mərkəzi qanunçılıqını asas qılış, əxlaq bilən idarə qılış arqılıq yetəkləş, öz-özünü idarə qılış arqılıq toluqlaşdın ibarət köp xıl həl qılış yolunu tepib çıxıb, zidiyyət macaralarına pasıb taqabül turuşunu təşəbbüskarlıq bilən aldını ilişqa özgərtdi.
1: 2026 yılından bu yan Cavbişen yezilik her tərəflimi tüzəş mərkəzi Ziriyyət macaradın cəmi 41-ni qəbul qıldı. Qanun boyunca mürəssə qılıb, muvaffaqiyyətlik buluş nisbəti 97.6% yetib, ammanın qanunlu hüquq mənbəti önümlük qoqdaldı.
0: 6-cı ayının 1-ci günü Cavbizən yezilik hər tərəflimi tüzəş mərkəzinin xizmətçiləri ammığa telefon qılıb, çarvıçılıqqı çetişliq bir macaradiki pütümünün ada qılınış əhvalını qayta ziyarət qılıb, zidiyyətinin həl qılınış ünümünü ilgilidi.
1: Bu macara 2018-ci ilə başlanğan bulub, Miao X köp qozulaydıqan 30 qoyunu 2X-nin vakalatdan beqişiqi bəgən. İki tərəf vakalatdan beqişiqi alaqdara əxlərini aldın pütüşkən. Vakalatdan baqqan məzgildə 2X qoylarqı yaxşı qarmağaşqa, işki sağlıq yetib getib, işki tərəf arsıda macera kilib çıqqan. Köp yıllardın kiyin, köp yıllardın buyan işki tərəf öz kipidə çoğunturu bilib, toxtumay talaş tartış qılışqan. Zidiyyət başdın axırı həlb olmay, işki aildikilərini qiyin əhvalqı çüşürüb qoyğan baş qeytinçiliqıqı aylanqan.
0: 2025-ci yili 3-cü ayının 25-ci günü zidiyyətini üzül-kesil tögütüş üçün Cavbizən kənti partiya yaçıqsi Cavbizən yezilik saxçıxanı bilən birləşib, təşəbbüskarlıq bilən arılışıb mürəssə qılğan. Köp tərəfinin səvirçallıq bilən mürəssə qılışı nəticəsində 2X 2025-ci yili 12-ci ayının 30-cu gündün burun Miao X-gə bir qetimdilam 2600 yuan ziyanını töləb berişgə vədə bəygən.
1: Kelişim hasıl qılınğan dinkin 2X-nin ailə təbəsi ağırıb qalğaşqa ailə çıxımı şiddət bilən eşib, tölən pütümünü vaxtıda ada qılalmağan. Miao X köp qetim söyləgən bolsımı, nəticəsiz bolğaşqa, Cavbişen yezilik hər tərəflimi tüzəş mərkəzigə mürəssə qılışını iltimas qılğan. Cavbişen yezilik hər tərəflimi tüzəş mərkəzinin xizmətçiləri 2X-nin ailəsinin tuyuqsız qiyinçiliqqa uçurğanlıqdak əməli əhvalını toluq igiləb, iki tərəfinin qanunlu hüquq mənfəətigi tən etibar berib, qayt-qayt fikir almaşdırış kengişib, qanunnı düşündürüb, davli sözləb, axırda iki tərəfinin yenidən ada qılış pütümü hasıl qılışığa türtki bolğan.
0: Zidiyyətin mürəssə qılışının illiqliqi buludu. iz qoğlab mulazimat qilishning oxirqi nuqtasi bo'lmaydi. Jobizan yezilik har taraflama tuzash markazi ziddiyatni hal qilgandan keyin qayta ko'rilmaslik, masalani hal qilgandan keyin qayta paydo bo'lmaslikdan iborat xizmat ideyasida boshdan oxiri ching turib, iz qoğlab qayta

Dostlar, anlayabatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizgi rəhmət etkin bar programımızı. Programımızı davamlaşdırıb atdımız. Bu programımızı Xotan Şəhri Qarqaşuli 55-ci numarqı caylaşqan Bərəkət Aşlıqmay Zavudi. Tırıt Soğudu Çəklik Şirkiti alayıd tələb qağın. Yuqırıq orullağa köpdün köp rəhmət etdimiz. Сақшылар әхләт сандығыға ихтиясызлықтың ташлып етілген 90 мін юан нәқ пұлыны ыздап тапты. Корлы шәхрі ағалысы Джо Әпәнді 6 айның 7 күні кәште хая жынына басамай, қалық сақшылары вә 79 яшлық Шан Хуа жын әдіге қайт-қайты рәхмәт етіп. Сіләге көп рәхмәт, әгер сілә ярдам қымыған болсаңла, еңідің сетуаған үйімнің қалдық пұлыны нәдін тапаттым. Рәхмәт сіләге, деді. Şu günü saat 21-dan aşqanda Korlu Şəhərlik Qoğan İdarisi Quruluş Qoçu Başqarımızı Saqçıxanısı Co Əbəndinin yeni öyünün qaldıq pulunu töyləşki işlətməkçi boğan 90 min yuan nəq pulunu ayalının ehtiyasızlıqdın əxlətlə qatarda əxlət sandıqı təşlif ətgəlliki doğrusudiki uçurunu tapşırvaldı. Bu pul onun köp yıladın buyan yıqqan pulu. Şundaqla öy setvelişki tapşırdıqan pul boğaşqa Co Əbəndi cidilişib nemiqlarını bilənmək qalğan idi. Vəzi bicara qılvatqan xəliq saxçıları Nəbican Məhməd bilən Qalib Rahman nəx meydanqı yitib bağandikin Co Əpəndigi təsəlli berib, kəybiyyatını tinişlandırğaş nəx pulunun yütüb gətkən vaxtı, pul selinğan qol somkısının alayidligi qatarlıq aşqışlıq uçurlarını təpsili sorudu. Arqadın bu işgeylən iş işgilənməylə, məhəldigi əxlət sandıqını axtırışqı başladı. Əxlət sandıqıdan çıqqan sesiq buraq, burullarını eçiştirğan bozumu, əmə saxçılar inişkilik bilən axtırışını toxtudu. Qoymadı. Ula əxlət sandığını axtırıb atqanda yoldan ötüb gedib atqan Şan Huajin təşəbbüskarlıq bilən saxçılarının aldığı gəlib əhvalını sordu. Şan Huajin saxçılarının ehtiyatsızlıqdan təşrif edilən nəq pulunu izləb atqanlığını biləndən kən dərhal mən düşdüm burun qağaz qap yığıb atqanda əxlət sandığından qızıl ağ qaralaş bir qol somkasını bayqıdım. İçində 9 bağlam nəq pul var ekan dedi. Əslində Şan Huajin şu gün düşdüm burun kərəksiz nərsələrini tərgəndə bu nəq pulunu bayqığan. O, Əxlət xanının yenində bir azı saxlıqan bozumu, heç kim izləb gəməkən. O, qaytib kərəksiz qəğız qaplarını jıqışdırışqı aldırab, nəx pulunun yütüb gedişdən ənsirəb, bu pulunu vaxtincə öyüge elib gətkən. Nəx meydanda birmi bir təksürüş arqılıq Şən Xuacının elib gəlgini dəl Co Əbəndi yütürüb qoyğan 90 min yuan nəx pul bulub, bir deyin mu kəm əməs idi. Co Əpəndi dərhal pulunu qoluğa elib rəhmətini bildirdi. Şan Huajin dərhal qolunu pulanlatqınca, yaq-yaq, rəhmət etişinin acid yox, pul tepilğan bolsul bol, dedi.

0: Dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasətçiligidəki sizge rəhmət etkin bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıbız. Bu proqramımızı Xotan şəhri Qarqaşuli 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət Aşlıq May Zavodi, Tırıt Soda Çəklik Şirkəti alayıb tələb qalğan yuqurqi urullarğa köpdən-köp rəhmət etdimiz. Dostlarımızın uçurlarına diqqət qısaq, Javlanın avazlı uçuru.
1: Elimi ağaçımızın kolları titrek etmesi, ben onu da ıslatmamda 90 mükemmel kültet alıyorum olsa kolları titrek edeyim ki, çünkü ömrümde onda suluk çırt bakmadan benim aşımda bulan direğime 90 mükemmel kültet
0: Siz aş pulunun hemen banka koyup edip, bankada bir münç pulunuz var, yeninizde nek pul saklamaya hemisi bankada koyup etkendik ki, şunda görünüp anlayıp etkiye okşaydı. Siz bay adamsız, günde pul tepatka adam 90 bin koy pulunuz yok mu? O yalan yakın, işenmeyimiz bu gibinizde. Dekşet bay ve taksi şoförler emmanla. Günde pulu ile uçurasanla sizler. Aştak aşı, emmanla beyip getkili, beyip gitanla, emmanlanın beyip gitişinle ümit kalınız. Uçurlar karaylı. Asqar Urayım, yukarıqı məzmundan bək təsirləndim. Şanxuacın ədininki, gerçi üzü əski tüskün əslərini terib setib, turmuş keçirdiğən şundaq bir ayal bozumu, ləkin şu üzü tepuağın 90 min yuyan pulunu dərhal ilgisigə qaytırıb berib de o pulunun ilgisigə, şundan bək təsirləndim. Bizim etrafımızda manmışında isil pəzilətlik, altın tepi basım köz qırını sanmaydıqan manmışında isil adamla ba, digə uçurunu qaldırıbdı. Rəhmət, Asqar Urayım. Şundaq bizim etrafımızda acayip isil adamla ba. Üzününki aştaq addi iş hərkətləri, aştaq bir adamını oylandırdıqan bir iş hərkətlər arqılıq, bizge elqi neminin isillik ikerlikini, əxlaq bəzilətinin ki, güzəllikinin qanda bulduqalığını biz ispatlap yerdiğən şundaq bir adamla ba. Dostlarımızdan Abdurrahman Səvi, Abdurrahman Somkici qatarlıq dostlarımıza yaxdırıb anlavatqan özün köngül sözlerini qaldırıbdı. Dostlar tövəndə, buyurutma yetkizgücülərinin illik makani, mavzuluq, axbarat hikayesini dixtanlağı sunumuz. İlgiri buyurutma yetkizgüc cəriyanı da zakasının təyyar buluşunun saxlıqıca aptaptı qaxılınıb ultratdıq. Hazır aram aldıqan yerimiz ba. O yerdə içimlik su işkili, yana kino köygülümü buludu. Buyurutma yetkizgücdə qinalmaydıqan bulduq. 6 ayının 9-cü gün düşdə Qaşqar Qadimi Şəhirdəki Vənda Meydanı Məzillik Tağımla Qoçısı da buyurutun yetkizgücü Həsən Yüsəncan Abla toksikildini toxtutub, tez qədəm bilən Soğudu Sarayının həqsiz kino görüş supsuğu qarabmağdı. Zakasını elişini kütübdürğən

ittifaqlarını əlalaşdırıb, texmi köp cəmiyyət güçlərini birləşib hərəkətlənib, hər bir yeni yaçı iş qorulaşqalarının Qaşqarda xatırcam buyurtmə yetkizgüçüş, illik turmuş keçirişigə türtki boludu.

Dostlarımızın uçurları qarsaq, Səhər Bülbülü qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlayıb atqan özün köngül sözlerini qaldırıbdı. Dostlar məzmunlarımızı yetküzümüz. Çərçən, peşqədəm əskərlə qum tizgirləş ətirti ormanlıqda qapsılıb qalan cərənini qutquzub qaldı. 6 ayının 6 günü Çərçən nayiyasıdaki peşqədəm əskərlə qum tizgirləş ətirtinin əzaları orman başqoruş və qoqdaş çarlaş xizmətini qanatı ödürüb atqanda qapsılıb qalan bir cərənini uçurtub qalib dərhal qutquzdi. Dəsləbdə cərən toxtumay tirgəşdi. Keyin ulanın özünü qutquzub atqalığını yiz qalib astasta boysundi. Ətirət əzaları cərənin müngüzüge yögüşüb qalan temitib soğuruş şilangısını tezdin yeşib, onu yenik silab, cismani küçünü əsəgi kəltürdi. Uzun ütmək cərən orundun durup, sök-sök ormanlıqının işgirisiga yugurup girip getti.

Қинондақ болса, төәнді диқтанлады болдығыны мәктеп ішчі сұртыда сәйіпсі. Yığında Abdunum rayonlu xalaq təptiş məhkimsi Aqsu şöbü məhkimsi bilən Aqsu şəhərlik xalaq təptiş məhkimsi birlikdə təptiş mihr muhabbət yetküzgən 40 yıl, qol tutuşub kəlgüsəgə atılınış temisidiki təptiş içi tüş günü paliyyət ötküzdi. Oqoqıcılar vəkili Almira Abdullah aya canlanan halda mündaq dedi. Ilgiri qanunu düşünüş bək təstək isqilatdım. Bugün təptiş acımız bizni kino görgəl apardı, suallara cavab verdi. Mən qanda qılışımdan toğra, qanda qılışımdan xata işgəlikini düşəndim. Şu günü 60-dən artıq oqutqıcı oqoqıcı, bir qısım ata-anılar həm alaqıdar oranlarının vəkilləri Aqsu təptiş şöbü məhkimsəyə kilib, təptiş xizməti üstüdə izdinib, qanunçılıqının ıllıqlıqını his qıldı. Təptiş əməldarının yetəkçilikdə köpçilik tərtib boyunca 12309 təptiş mülazimət mərkəzi, dilo başqırış mərkəzi,

Dostlarımızın kege uçurlağı karayımız, mağı bir jürekini sim kılıp ağan dostumuz. Olcadaki oranını dəppəsiniz bop diken dəpsiz. Qaysı cayınınki oranını sormaq çıdığınız, inəqraq yazgan bozsanız. Çün deyendigen dostumuz, mən mu yaqdırıp anlavadı mən, rəhmət siləgə dəp söz qaldırıbdı. Rəhmət, onundan başqa yana xaritindinki yolana ahvalıqa qarsaq. Xıtən Qaysulu. Jichang Gaosulu atraplada avtomobillarning tayin ozgan yo'l shunda xiravangan do'stlar. Hozirning o'zida to'silish ko'rilayotgan yo'llardan Tavan shimal yo'li. Mushu ittifoq yo'lidan Dongdalyan g'arbi ko'tsig'chi bo'lgan, janubdan shimoldagi yo'lnishda avtomobillar bir qadar ko'pgan, yurish ostigan. Undan boshqa yana shu Hongguangshan yo'li, Lushan ko'chasi, Suzhou sharq ko'chasining qo'shimcha yo'llari qatorliq mushu atraplardimi avtomobillar bir qadar ko'pgan, yurish sal ostigan. Qayna dostlar, sizlə qaysı yol biləklərdə ketuatisilə uçurlarını berib masala buludu. Veyşin supumuzun nömrəyi XG1074 FM, Şincan 1074 FM.

Dostlar, 107.4 qatna sənət radiosunun kilğunçilər proqramısını davamlaşdırıbdımız. Bizniki növbətçi müharririmiz Zəfər Məmmədovun yollığan ən yeni müşavara ayğımına sözlü küçürlər bəkən dostlarımızı yetküzümüz. Bugün keçidin ət kündüzgücə Şimali Şincanın qərbi və Şimali Şixənzi şəhərinin cənubudki tağlıq rayonla, Ürümçi şəhərdiki tağlıq rayonla, Sancı oblasının tağlıq rayonları, Cənubi Şincanınki qərbi, Xotan vilayəti, Bayınğulun oblasının tağlıq rayonları, Qumul şəhərininki qısman caylarda, azıraq yamğur yağdıkən tağlıq rayonlarda, Otturhal yamğur yağı, qar yığış ihtimalı bakken. Bunun içində İlidariya vadisi, Bortala oblasti, Altay vilayəti, Qashqar vilayəti, Xotan vilayətininki cənubi, Aqsu vilayətinin tağlıq rayonları qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda otturhal yağı, küçlük yamğur yağı diken, tağlıq rayonlarda qar yamğur yağı diken dostlar. Onun başqa yanam şu, Şimali Şincanın Şimali Qarmay şəhri, Sancı oblasti, Cənubi Şincanın qərbi, Qumul şəhərinin şimalıda, Bəşbal ətrafıda, qərbi şimal, şamalı çıxdı ki, şamal iğızlarda 8-9 bal buran, onun başqa yanım şu Cənubi Şincan oymalıqının ki, şərqıda, Bəşbal ətrafıda, qipa şərq şamalı çıxdı ki, onun başqa yanı 6-7 bal ötküncü buran çıxdı ki, müşu yuqurda dəb ötkən rayonlarının ki, bəzi bir bölüklərdə qumborallıq ya ki, çantozalıq avarayı görülür dikən dostlar. Onun başqa yenə müşü Cənubi Şincan oymalıqının ki, otları şərq qısmı, şərq Şincan. Ninki müşü tağlıq rayonları qatarlıq caylarda 35 ilsiziyə qradüstü yuqur boğan, yuqur temperaturalıq avarayı görülür dikən. Bunun işçidə Sancı oblasının ki, şərqi, Aqsu vilayətinin ki, şərqi, Bayınğulun oblasının ki, şərqi, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylarda yana oxşaş bulmağan dərəcədə 40 selsiyə qradus, 45 selsiyə qradus yuqri, yuqur temperaturalıq avarayı görülür dikən dostlar. Onun başqa yenim şu, Şincaninki başqa caylarda hava uçuq bəzdi bulutluq bulub, şamal küçü ancı zor bulmay dikən, şu yuqurda dəb ötkən əmdi temperatura alaydı yuqur bulduğan rayonlardaki dostlarımız, onun başqa yenim şu, otur hal ya ki küçlük yamğur yağdıqan rayonlardaki dostlarımızın ki, ərqayız çayatdı müdabiyyən küçə etişini əskərtdimiz, sıxıtıb qilişinin aldını ilişini əskərtdimiz. Әмдім шу еқынғы үш күндікі хаварайығы қарайдыған болсақ, тосыла асас жәттім шу еғын чақлап етқанда, бүтін Шинжаңдікі әрқайсы жайлада оқшымыған дәрежедә, ямғур еғыш, чан тузалық аварай болуш, юқыр температуралық аварай болуш қатарлық әхвалла көрілдікі еқынғы үш күнді. Жүмі, шу еқынғы үш күнді әмді Шимали Шинжаңдікі, Qərbi və Şimali, Cənubi Şincanınki qərbətki tağlıq rayonlar, Xotan vilayəti, Bayınğulun oblastının cənubətki tağlıq rayonlar qatarlıq caylarda, bu mümüşü yuqurdiki caylarda, yamğur yığış, əhvali bir qədər çox bolu dikən, yamğur yığış dərəcəsi bir qədər küçlük bolu dikən, şun dostlarımızın ki, şu müdabiyyən küçə etişini, işbaliyyətlərini avarayıqa asasən uğurlaşdırışını çəndilimizdən təsiyyə qılımız.

0: Dilşat Saqçı, yaxşımsınız?
1: Yaxşımsınız?
0: Biva Sanatçı öyümüzü qədəm təşrif qığınızqa barlıq anlıqçılar və şopurlar vəqatı rəhmət etdiniz. Rəhmət sizgə.
1: Rəhmət.
0: Yıqındın bu yan təvəllik yollardakı yollarda qatnaş əhvalı qanda qıraq bulu vatıdır. Özgürüş boğan yollar var mı?
1: Yıqında amdı mağı qosu tərəbdə, qoda tərəbdə, ərkəki bir, amda bir özgürüş yox. Ləkən bayramlarda qatnaş bizə yuqır boldı. Bayram ütəb kətkəndikilə mağaza şunda yaxşı. Amdı mağı patiqında, aldın torama kəgə axtım digəndim, mağı qodaniki lingunliyidin başlap, şiliu qonuyigəcə ət digəndə tosulub, qoruluş yapaldı odab. O işi tügədə hazır. Tügəb boğandikin, amdı ətlikə yeni bir qoruluş var. Мушу годода, бликин оны ерим жолны тосайды, балким азрак кысылыш мүмкин, лекин бир күнлүк лам. Ондон башка мушу келер ар кесап вакытта биздин мушу биздин тәвәлликте мушу Үрүмчинин юқур сүрәт жолу тәвәлликте 7 суй давачы. Мушунун амысын ичидеги чараклар алмаштырып, абыракыр ичин яңылаш бир курулушу ба. Шу кеге вакытта менен чөсө мушу 6-нчы айынын 15-лер атрабыда курулуш башлаш мүмкүн. Бу бир айга созулду. Шопур достарынын мушу суйдоолордун өткөн актыда диккет кылышын үмүт кылыман.
0: Болду, рахмат. Достор, мен Адилшат Сакчынын баа вактыдан пайдаланып фурсатын чоң тутуп, сурашка тегишлик сооларыңар болсо, сурап алсаңар болду. Катнаш дайыр сурайдыган ар кандай сооларыңар болсо, сурсаңар болду, э? Мисалы, катнаш вакыалары дейбиз, ар кайсы жол бөлөктөрү дейбиз, ондон башка мушу права, автомобиль, э?
1: Канун
0: түзүм дегендек мушуларга мына Сәтлік мәселелер аңлап болса, сорсаңлар болды. Қайсы тараптан шығып сорсаңлар, біздің Дилшат Сақчы сілерге жауап бере алады, достар. Онда болса, қызғылық білен программамызға давамлы қатынышыңлар. Әрқайсы жол білеклерден, жол офтеры, майгаз офтеры бәсаңлар болды. Шындақлан, яна мүші, сорашқы тегішлік суаланы программамыз башылыш білен таңлар сорсаңлар болды. Елі программамыз отырлық кәгенде, шындақлан, ақырлыш еш бас құчық кәге вақытта суалар жықлап кетірген ұчағда, вақыт сәбәплік біз вақытыда сілерге жауап беремейміз, суалың жауапсыз қалады, достар, фурсатны чоң тутуңлар. Дилшат Сақчы, біз алды білеміз, достарымыздың кәге офтерлағы бір қарапа қайлы.
1: Болды.
0: Вейшен сұпымыз офтерлағы қарсам, Зөхра деген достымыз программыз башылыныш білелі, өзің аңлават қалығыны білдіріп офтерлағыны қалдырыпты. Раван такси мүші, Абдрахман Сом күчі мүші, оныңдың башқан Абдекерам ақымыздан, Нәланфу ғазханыда өтіретті бір машина ба, Йолла Раван шопыр ұстамла, пайдылынып қиланла деген офтерін әвәтіпті. Болды, рахмет. Оныңдың башқан Чөнтиян деген достымыздан, яқшымысыз мәмі, яқтырып аңлаваты мән қаршы алмыз, дейді. Рахмет. Оныңдың башқан Шинфу деген достымыз. Bildi. Biz mi yaxşı məzmurlarını anlaşıq təyyar bub ultaduq, deydu, Bildi, siz kimi köptün köp rəhmət. Onun başqa bizdinki, bugünkü bivası anlaşımızını doyun süpümüzdən nəx meydan qılıb bivası taqçı qılıb atıdı. Bizdinki doyun süpümüzü kırıb proqramımızı anlavatqan, proqramımız qızqılıq bilən qatnış alqan barlıq körülmələni, anlıqçılani qızqan qarşı almız, xış kəpsilə. Bir tərəbdən köygəc, anlıqaç proqramımızı imiş o. Diyən zən qoyan coqqılışını on tıqqamıqan bolsanla. Мұрадыл деген достымыз, яқшымсыз Сақчы, мұшу ғаздуының 15 жылық вақты тошқа вақтыда яңа алмаштырыш тоқтытылды дейді башқыла. Мұш тоғырлық инық бір ұқтырыш ба му деген соңын сұрапты.
1: Яқ бұ тоғырсыда инық ұқтырыш жоқ. Әмді бұның кегі вақтыда бізді бұл ғаздуңға қатнаш дарымыз му арлашмаймыз. Әм асасық мұшу тұңған бәнек өлі әмі жүфаджуның арлашуды. Лекен бұның тоғырсыда тәке яңа бір ғанфан бір нәстемеді.
0: Bu doğruluq təxə inək ұқтырышламы yox, şunlaq
1: qo,
0: Buldu. Onun da başqa Nur Məhməd digən dostumuz, bu motosiklet bilən avtomobil say yolu şimaldın cənabqa. Tibidaşı körükidin konu xalin bazırı körükicə 3 kilometr arlıqda yol talışıb bək əxlaqsız maşinaydı di, dəb bir ma motosikletni rəsimi tatib əvətib qoyubdu,
1: Bosa, müşünü çoğu aşıla bizdən alaqı cingbobin təyvaq o, aşının da ərz qıl buldu, müşü rəsimini çıxırıb, vaxt saatini toğır qıp bəsənla, bəlkə müşü cengonunu körüb, əqiqətən kör əlgən bosa, müşünü çağırıb, göttən qılıb, cərimanı qoyuşuqı buludu. Əqçəm tordum körü vatsilə, bizim bu cəvcün düyünün saxçıları əriqətən müşünün oşuq qanun qılab qılmışlarını çağırtıb əkəb, anandaki olan göttən qıp sözü şiş, hətta ikran çıxırıb durub, Әмішінді әрәдия беру атыды.
0: Болды. Най, түшінішілік болды. Яна вейшін сұпымыз күшірлағы давамлы қарайдыған болса, қаплан деген достымыз мұба екен, Абдекерам ақымыз мұба екен, қаршалымыз Дилшат Сақчыны да күшірлағыны қалдырыпты. Оның башқа, Абулет Құрбан деген достымыздың ке авазлы күшір ба екен аңлайлы. Достам үші күшір бәге вақытта бір қысқырақ бәген болсаңлар сәл, ұзын күшір болса біздің алдымыз пейқырап, çıkmay kalıdı. Ama uçurumuz mu nait testi bir keldi.
2: Adam
0: Uçurlarını yığınlap karaydıgan bolsaq, Abdikerem akımızınki uçur ekken, buldu, tapşırıp aldık. Dostlar, yani devamlılık programımız başlanış bilen ulan, mən şu vaxtını çığın tutup devamlılık soraşıq deyişlik sorunla bolsa, tez sorunla, cuman. Yaxşı mıdılışa sağçı, müşu taksiyla, müşu tutasızlıq rayonda, hesapta piyadla yolunun töpüdə xalığınca ciddi tormoz kılıp, adem səp, adem çürüp kısı bulamdı. Kanun mu şunun yol koyamdı, eğer kanun yol koysa, taksiyçilani resimgi tatip,
1: Ana bunda gap, endi bu qonun hammadam o'rtaq. Hatto bizning elg'ob taksi ekan, soqchi mashinalari bo'lsin, balkim boshqa bir mashinalarning hammasi vazifli ijro qimiga akvalasida hammasiga qonun o'xshash. O ish qandoq mashinaning bir qonunga judun xilof qilsin demaymiz. Qilishig'im bo'lmaydi. Masalan, shu soqchi mashinalarimi qonun ijro qilayotgan vaqtlarda Müş bir xəterlik saxlab mağımız. Navadı bir xəterlikni saxlaya bilməy, qatdan şəhərlər çıxıb qalsa, məsuliyyətini yenə qancılıq olsa, normal üstü eləş kerak. Şunun oxşar heç qandaq maşından özügə düşlük imtiyaz olmaydı. Bolsa şoför dostlar bunu bilib alsaq, anandakı məsələn taksiçilər deyimiz, müşlamı qanun xilab qılmışdır bolğan bolsa, aşı hamısına oxşar muamil qılmız. Adətən TPC-ləmi tutub atdı, şoförlərimi hazır bu taksi şoförlərini burun qarğan çıxdı, çıx yaxşı olub getdi. Yaxşı olub getdim, əsas səbəbi şu, bir çıxdım cərimanı yegəndikən əlbəttə yaxşı oldu. Həm şunun oxşar, əgər Navada abaytımı deyib ötdüm, həm şundaq bir qatnaş qılıb qılmışla uçurab qalğan vaxtıda, biz ispatını elib, bizim Jingbo Pitayda həm şundaq dilo məlum qısaq boladı.
0: Bu qatnaş qanuni dostlar hammamizga o'xshash, onun qandoqmi, maning qandoqmi degan savollarni so'rmanglar. Savol so'rashning umumda bir o'zgacha qoidasi bo'ladi, shuni diqqat qilaylik do'stlar. Undan boshqa doim jon degan do'stimiz programmani yoqtirib anglayotimiz Aqsu turib deydi. Abdikerem akamiz Saybag' rayonlik motorli qatnash vositalarini boshqarish idorasining atrofi deki yo'llar ravon deydi. Bo'ldi, rahmat. Onundan başqa məşində əhvallar bolsa rəsmi tatib cüba qısaq bulamdı
1: deyildi. Bəli, mən cavabını verib oldum.
0: Qaplan deyən dostumuz, avazla qucuray.
3: İdarəçi də yaşmanlar yoxalara gəlmiş, Mikevendən aydırım qarapmaq vermiş Ravankən, aydırımda 132 taksi var ki, həkim dəkədə onu sinə.
0: Buldu, rəhmət, ə?

0: Dostlarımızın fikirlər ki, həqiqətə dilşə saxdı biz yəni davamlıq söhbətimizi davamlaşdıra iləyə.
1: Oldu.
0: Bəzidə bək asta sürəti ki, təyatqan avtomobillərinin kəyində meyəb qalımız. Əndə bundaq çağda nimondaq da zımanmaydıqan da dəb içimiz püşüdü. Şunan bilə yandab ötüb getməkçi bulumuz. Yandaş cəriyanı da aldıdaki avtomobil yenə tuyuqsız sürətini tızıltıb, bəsləşkəndək meyəb liniyə özgərdişi mümkün. Əndə bu xul əhvalda yandab ötüş cəriyanı da qandaq yoşurun xəvib mövcud buldu, dilo misalıqı birləşdirib sözlə pəgən bulsunuz.
1: Əmdə bunda gəpçü. Həqiqətən bu bişir digən gəpi əmdə aldırı bir maşın astraq məngibdu. Anan deyikən bu yandab ötkən deyikən, anan deyikən açıq gəgən pədədə əmdə bu nə azır tordaki ismi Lunurcun bəldi azır. Lunurcun deyidu əmdə biz qılıb kəpiyyət şündə yaxşı məhz maşaydı işdə. Aldırı şündə bir qatnaş xılap qılmışları ya bəmiz kiçik inan köz qızıqmaydıq aşı olsa yama açıq gəp cilı bulub şu zamat aşınanğa bir özgüçlük bir üçünə avaldığan
0: açığını çıxıra
1: avaldığan məşındaq bir keyfiyyət. Həm də bunda qılışqa qəti olmaydı. Aldı bilən navada məşta işə uçurab qalsaq biz aldı bilən yol quyuşumuz kerak. Yol quyub turğan ekvalasıda anı ispat qaldırsaq bolar. Hazır hamımızın qolda telefon ba, onundan başqa çinçoj yollarımız ba. Aldı bilən məşının ispatını ap bolğan dekilam. Biznin yo arar məşu biznin qatnaş liniyəsinə telefon qılıb onunğa dilo məlum qılsaq bolar. Ondan başqa bu həqiqətən əgər bu ikisinə otursaq qatnaş vəqəs müşi əkvaldan qatnaş vəqəs çıxıb qalsa inıqlamış ispat bu işi boğa vaxtıda qarşı tərəfinin məsuliyyəti buludu. Əgər navada qatnaş vəqəs çıxmay qəsdən müşündaq qılıb bir xətərliklərini çıxırışını kəltürüb çıxırış mümkün bolğan müşdə işlə bob qalğa vaxtıda bu hər xil toxtaydı da məsələn 5-ci yaş suyu deyim 5-ci yaş suyu deyimiz onun başqa iğraq olsa na şinşin tılışı deyimiz, əmişin qoşaş, vəxay qungun ənçəncə deyimiz, əmişin qoşaş, pələmpəy uçı çoğunlapmağı da bu işlər üçün. Əmdə bu, şu çıxqan işinin ki, ağı qıyıda qaraydıqan gəb. Şuna bolsa, şu bir dostlar, maşaydı qaqdımızda, bu açıqımız qıbıza ayı verib. Həqiqətən, müştəq işlər bobqa qaqdıdırma, soğaqqallıq bilən. Bəhər bir, o, bu maşin bilə özərə bir-birisimizlə açıqımız çıxırp oğul bombaydı. Açıqdan nim çıxdı, axırı qalğan çıxdı, şu könülsüzlük çıxdı. Şuna bolsa o bir dostlarının məşinə gəlin diqqət qısaq, soğaqqallıq bilən, ədəblik bilən, əxlaqlıq bilən bir maşinə edisək. Biz şundaq bir ürümçü demişdə bir şəraitini hazırlasaq.
0: Buldu, rəhmət. Onundan başqa Maradil deyən dostumuz, maşinin aldı çaqı üzük sızıqını dəssəb, kəyni çaqı bütün sızıqını dəssəb yol özgərtkəndə bu qandaq ayrıldı deyən sualını sorabdı.
1: Məsələn, aldı çaqı üzük sızığın desə.
0: Kəyini çağı bütün sızığın.
1: Məsələn, şu nəxşəyə toğır kəp qapdı deyəm də, bunda qəkvalası deyəm də, gəb ispat qarayımız deyəm, çünki bu üzük sızıq bilən bu bək nazik bir məsələkən, bunun kəyə qapdı da, şu cənkonun orni, əmüşün əsəri pütülləy, toluq ispatda, müşü maşından aşı pütük sızığını dəsigini inıq boğan bolsa, bunun cəriməni qoşqı buldu. Əgər onu körəm bir qəkvalası da, bunun cəriməni qoşqı bulmaydı.
0: Buldu. Əycə deyən dostumuz, yaxşımsız. Xalq yolu bilən Şinhua Cənub yolu kesişmə yolu ıqızdan xalq yolu ötüşmə körü ki, tərəb qarabmanğan tərəbdə yolunun oturduki rışatqa pəs bulğaşqa piyadilə yoldun toğrusuqa kesib ütüdüğən işlər bəkçıq bub qaldı. Səbəbi, qarş tərəbdə avtobus bekdə bakən digən bir inqasını beribdu.
1: Buldu, bunu aşı
0: tənsərəyindik
1: xalq yolu qo? Tənsərəyindik bir doğayalar gidəb qoysaq o dağmış doğrusu da.
0: Buldu. Yenə kəyşin coğal deyən dostumuz, bizimki məşu bivas taqtışımız ne, mana körü ütübdü, işçi kırıb, körüb, diyenzəllərini qıb ütübdü, məşu toxtumay diyenzəllərini qıqan, yüz qitimdim, mən qitimdim diyenzən qıbmayan vatqan dostlarımız köptün köp, rəhmətimizi bildirimiz, rəhmət sələgə. Abdikirəm əkimizdən avazlıq uçur vəkə anlaylıq. Toxtanla, biz ama muzikantla, bir dəm türüb tüsün.
2: Yolkavrə, sərəqləmən kin kusulurə, sərəqçistən kusulurə, qarabaylanın oturuyor, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolmur, yolm

0: Onda xosa biz davamlıq yana söhbətimizin davamlaşdırıb verəyliyə. Əmdə bir ağlanğıcımız mındaq fıçır yollabdı. Avtomobillarga bək yoruq çıraqlarını səpləb aldıqanlar köpəyib getdi. Bəzi avtomobillarının çıraq nuri qarış tərəfdən kelibatqan avtomobil şoförlərinin közgü çüşüb, aldı tərəfni körəlməz qıp qoyğudək dərəcədə küçlük. Mışı səbəbdən körüş dairimizgə təsir etib, hadis kelib çıxsan məsuliyyətini qarış tərəf üstüqə alamdı, deydi.
1: Bunu kəgən çağda yanılam şu ispatqa bağlıq, əgər rastlam, bizdən abayıqtın gəndək şinşor deyilərimiz bə. Bunda qalıq ki, ənləyiləm çıxçı, məsələn, yolda gitu batımız, maşın ağırsızda tüyüksü bir ədəm çıxıb qaldı, müş ədəm çıxıqa vaxtınızda udıldım bir aşınaq maşın kəp qaldı da, çırğını özgərtgən, şənçidə adın deyimiz bunu, özgərtu ağan, qanunsız özgərtu ağan, özgərtu ağan müştə maşınlar kəp qaldı, müşü çıraq səbəblik aş ədəm də görəməyiz, oxuydılğan qatnaşı vəqələr çıxıb oğan. Əmdə navada muşta bopqağa qalası da bununğa biz ispatnam tapqan tepib turub aşut qarşı tərəfdə heç qandaq bu qatnaş vəqəsilə münasibət yox. Lakin şu çırğı xata boğalığı üçün ütüb git bir muşlunğa səbəb boğalığı üçün aşınınğa biz məsuliyyətini arğan muş əlilərimiz var. Şunun üçün navada ispatnam toliq qıla alsaq muşu çıraq səbəblik muş qatnaş vəqəsinin üzvərsigə muş çıraq səbəblik boğalı bolsa muşun ispatını tapa alsaq çoxqun məsuliyyətini üstü qalırdı.
0: Buldu, rəhmət. Əndə yopurma qısımlıq dostumuza radio nazır içibdimə, cəba çəkdiniz Dilşət Saxçı, avazınızdan tonub qaldım, deydi o, Buldu, rəhmət. Onun başqa ablikim və canı ki, avazlı qıçır və anlaylı, Ablikim. Oş, ma bizdən ki, muzikantla, çili vədi muzikisini birdən türüb turunla,
2: Anam ki, ilayət qız təhsifəndən müşü uçar cocağın olmağındağın açıqarılığın əgimdə keçdi ki, bək baqqallar yaman cəxdur vardı ki, əşədə Bula mən də basırıb əkin qoyulaşsə yolqa çıxıva bir yolunu təqətləm tosab axşam mı mən əşədə bir təslamı şeringən balıdan vaqı şıxaldın O balı yamanmaydı, əşədə bir nəs alı mən də başı yolunu otdur, toxta bizləm əbdürüydü O xəqlərim var, bir nəsələm körəb, nim vardı, nim yoxdu da, bay yolunu tosuydu ki, biz bir yaxşı cil olaq, aldırıqan açırız, şimdilik qıtılanmay. Aşağını bir səl, bu tirgen bas, bu tikə qapınmay.
1: Boldu, mən çöndüm mən qəyən digin ağzına, aşı vüçağını aldıdı ki, elə ki, bir Cəmaci xanı var, aşını aldıdı, toxtuluş, əxətə yığır. Ya buna hazır, tənsən çünün ki, mənim gəlişimcə, yəngvalıdan qılıb, mişəki TPC-lərini qoyub, tutuvatı da hazır. Ətta uyadı, bunda Başqa maşınlar 3 min vaxt desə, bu yolda vaxtın bəməz qəvətdə. Aşı toxtablı qalsa, aşı qalab, aşı bir...
0: Yəngvəludan
1: boğandı ki, şu zamatlamdı. Cərimanə. Ətta cəriman qoyduğan qəvətdə. Əmdə müşşü usullar bilən müşünün əl qıvatıdır, onun başqa yuqır iqim vaxtı da dəqiqət qıpaq saxıldı, qaçalı o saxçılarımız baş edə. Çünki əxətən müşü toxtülük səbəblik, müşü qatnaşıq stanlıqcı bulatıdır bir yədə. Şuna müştə qırsın, əşqətdim, mən bu müşü tənsərəmin bilən bir əqqı paranlaşqam, minə uyamaşdırıb doğandı ki.

gülüm qarçuğa. Radio anlaşı dostlar, katnaş liniyası programımızı ahırlaştırımız. Yaxtırıp anlığan programımız kızılıq bilan katnaşqa anlıqçılığa köptün köp rahmetimizi bildirimiz. Rahmet silagi. Program riyasetçisi Hidayet Qız Şemçidin, növetçi muharrir Zəpər Məmtimin. Əmdi deyiqtinla 107.4 katnaş sənət radiosunun yollarınızda bizəmrə programımızı bolsun.

0: Ырдыгалыр мы ба? Өзүңүз тапсилий сурам бунун үчүнчү.
1: Долкун маалымның телефонуна урайлы, Малик, долкун маалымныңки телефону бир баса алышыбызга урайлы, ма таатил мезгилде. Анда Али мектеп бүткүзгөн окуучулар кандай этибарлар ба? Улар эмне кандай баралыкка алдын тәрбиелеш, тәрбиелеш процесстерден
0: Бахтаман
1: бола алайды, бир учур берели. Ондан соң радио алдын кетмей турулар, а, алдыңыздарыбыз.
0: Азыр Фукан көчсү бектозул кетип да автомобиль чыкты.
1: Болду, 150 Ним болдуңуз?
0: Бир шубега аватыпты.
1: Точо, точо кылдыгалардын телефон номерин аватыпты. 18 499.
0: Убал нерде калды эмне?
1: 18 499 62 945.
0: Кайна үчүн сууруган бал изип элең, эмне биз сиздин тапа алмай кеттик, э? Мына ни хал ухо, э?
1: Ондас болду, маны изип аватыл басаң. Аны ават тепрейма? 18 499 62 945. Эми маанын жолдойтуңа 186 990 79 002. Ама айрым-айрым урунчу мамыз була бирок урунма.
0: 20 кан бирок кош урунма демисиң бу, э? Ондай болса телефон уланыгыча биз учуруну алгаштырылы. Зөхрәнең учуры, Зөхрә ханым.
2: Яхшы. Аңлашылды.
1: Макул.
0: Макул.
1: Абдулла.
3: Сен машина йөрмәсә, кара-кара. Бар алтын кырып алдым ана. Аның гөлеме кем сен? Кастан котта машина да машиналар. Сукшлан, э.
1: Ben sizin sel acığınızı keltirip koyuptu de ha. Abdullah.
0: Beşi bade kıldı bu
1: gerdi. Beşi bade kıldı sel uzarak ya ondan istik ha.
0: Çinfu.
4: Yağızcan yolları nancılarını aldıravan.
0: Makul makul. Hazır şu çinfu'da mal sandığım bir karabmağa yönüştüm ama maşin köpken ha. Yadıkarın of çöreği. Toğra.
1: Rahmet.
0: Yana karısak. Abdüreyim mi gekla?
1: Болду. Ондан соң 19:45 минут өтөйдү де аңлоочторубуз. Жана азыраак эл алан аңлоотуп, радиодон кетип кетсе жума.
0: Болду.
5: Дода, песин суук чейин азыраак ичейчү.
6: Тоонаткудун эмди алдым, сал тогузуп ичкине.
5: Дода, эмди ичсем буламды.
6: Вай тек суугак.
5: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yanılı soğukluk çayı o.
6: Tallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı. Tor söğretinizden tekimi tez buluşun sınav hakkınız var mı? Ondan da 5G eyni işletip ekin. Çürü söğreti tez. Bivas körsüçte oyun oynayışta kıtıvanmaydı. VR tekimi enik görülüdü.
5: Şinjan telegrafının köp kıl yürüşlük mülazımıdı ve derecesi aşırılgan has boğduşunu aşıqılsınız, töt çoğun hukuk mənfəttən bəhrin əleysiz. Bu mülazımətini Şinjan telegraf şirketinin APP-sidin ya ki 10,000 telefon kılıp becirsiniz boludu. Birleşme haberilişi 10,000 kızıq lünyasının derecesi aşırıldı. Kesip becirişte katırap yürüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilala 1 yuan, 2 yuan, 5 yuan, 10 yuanlık ekim boğduşu. Küllük aylık ekim boğduşu. Hem de avazlık sözleşiş boğduşu kesip mulazımetini kalıgancı becirip, her vakit ala mulazımetten bəhraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avarçılıktan saklap kalıdı. Kesip beciriş məxsus lünyası 10,000, 10,000, 14. Cungo Birleşme haberilişi.

0: Sartam, Sartam kırılan kalgüşü Uygur hanısı bolsun.
1: Qadirlik anlıqçılar, onunla başqa proqramımızda Aqmarvayid 10 yıl görüş açıq solarını bazaq sağan Aqmarvayid zavutu ala ay talep kıldı. Öylerimizden Aqmarvayid 10 yıl görüş açıq solu ve yağları üzülmügey.
0: Sağlam qızalınışını, sağlam ozuqlışını oylısaq, əlbəttə Okeanus şirkəti təvsiyə qılğan məhsulatlara diqqət qısanlar buldu. Proqramımızda Okeanus şirkəti alayda tələb qılğan nurğun məhsulatların çıxırvətdi. Ətdigəndən kəşkiç bolğan yeməkliklərimiz zat, zörür bolğan yeməkliklər var, məhsulatlar var. Seyriq burçaqlar var, talqanlar var, anan ekin prəniklər var degəndək nurğun nurğun məhsulatlar var. Şunçilik yeyişlik bahası acayip muvaffaq.
1: Telefon nömrə 280 96 98.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmışlar. Şincan Haberleri programımızın anlaşımlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 11. günü, Peyşembe.
2: Avallı havarayga nazar selip baqaylı. Bugün keçidin ət kündüzgece İli Deryası Vadisi, Bordala Oblasti, Tarbağatay Vilayeti, Altay Vilayeti, Qashqar Vilayeti, Qızılsu Oblasti, Xotan Vilayetinin cənubi, Aqsu Vilayeti qatarlıq caylardaki tağlıq rayonlarının qısmen rayonlarda utturhal və qatlıq yamğur. Tağlıq rayonlarının qısmen caylarda qarı yamğur yağıdı. Cənubi Şincan uymalıqının utra və şərqi, şərqi Şincan və Tiyanşanın şimali etkiliki qısmen rayonlarında 35 Celsiya gradustan aşıdığan yukarı temperaturluq havarayı görüldü. Bunun içində Sanca oblastının şərqi, Aqsu vilayətinin şərqi, Bayınqulun oblasti, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qismən rayonlarına ən yukarı temperatura 37 Celsiya gradustan. Bayınqulun oblasti, Turpan şəhri, Qumul şəhrinin qismən caylarda temperatura 40 Celsiya gradustan. Turpan şəhərinin qısmən caylarda 45 Celsiya gradustan yuqur boladı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçidən ət gündüz keçə hava uçuq bəzdi bulutluq bolub, tövən temperatura 23 Celsiya gradus, yuqur temperatura 33 Celsiya gradus boladı.
2: Əmdi bu qitimqi proqramımızdan asası məzmullarını tonuşdurmuz.
1: Abdınım Raylıq Partiya Komiteti, Daimi Komiteti yığını içip, baş şuji Xi Jinping'nin muhim sözü, muhim yol yorukı, təsdiqi yol yorukının ruhini ögendi, ızcılaştırdı. Hem de Şincan'ın ıslahat, tərəqiyyat, muqimliqdiki türlük hizmetlerine puxta törtkü buluş kerek deb təkidledi.
2: 2026 yıllık Altay Etrapi Şikilemci Rayoni Xalqara Hemkarlıq yığını Şincan Altay'da ötküzüldü.
1: 2026 yıllık Jongo Şanghay Hemkarlıq Təşkilatı Rəqəm Texnikası Hemkarlıqı Tərəqiyyat Münbiri Qarmaydı başlandı. Sahe mütəxəssisləri çeqra halkıgan Rəqəm Texnikası Hemkarlıqının yeni kəlgüsü doğrusu da ortaq paranlaşdı.
2: Süpət başquruş, marka qımməti inavətlik qarızının qatlıq mülkiga aylandı. Atınım rayonu süpət arqılıq məbləq yürüşdürüb, inavətini yuqur götürüş mexanizmini çoğunqırlaşdırıb, cəmi 2200 karxanığa 40 milyard yüəllik inavət bərdi.
1: Cənubi Şincanda küzgü buğday arq-arqıdın pişdi. Aqsu vilayətindəki hər qaysı nahiyə, şəhərlər hava uçuq vaqtını çın tutub, aval ormanı başladı.
2: Ürümçi şəhərindəki 440 min uttura başlanğış məktəb oquqçısı ideya siyasi nəzəriyyə dərsini birlikdə anladı. Əndi xəbərlər anala.
1: Stansə

0: خلق نبيت كزشنا ماس ترقياتنا ألغى زرب قرلش وزيبسنى قرالد أورلشقا حقيقي كبارت لقلب دولتنا إيكولوجيا بيخطرلكي توسقني مستكملشكا تف بقوشش تكتلندى. Yığında Partiya Merkezi Komitetinin Partiyanın icadi nəzəriyyəsini tarqıtış və tətqiq qilish, düşəndiriş toğrusurki münasibətlik uğurlaşdırma təlifini izcilləşdiriş, əməliləşdiriş mühakimə qilindi. Baş Şuji Xi Jinpingnin Partiyanı ideya cəhətdən quruş, Partiyanı nəzəriyyə arqılıq qudrət tapdırış toğrusurki mühim bayanlarını əstaydıl öyünüb və izcilləşdirib, Partiyanın icadi nəzəriyyəsini Tarqıtış qurulışını çoğunqır yolu qoyub, partiyanın icadi nəzəriyyəsi bulubmu, yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idar qiliş tədbirini sistemilik, ilmi, prinsiplik tətqiq qiliş düşəndirişini puxta alğa sürüb, partiya əzaları kadrlarını Xi Jinping yeni dəvir cungoca sosializm ideyasının ilmi sistemisi, yadroluq mühim məzmuni və əməldə körsdiş təlbini çoğunqır iqiləşkə tərbiyə arqılıq yetəkləb, Ögünüş nəticəsini Jonghua milleti ortaq gəvdəsi eyni müstəhkəmləş, sosialistik zaman evləşqan Şincan quruşunun pikir yolu, çarısı və əməli hərkətiga həqiqi aylandırış təkidləndi. Yığında, Abdonum rayonunun toğra siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körüstüş, ögünüş tərbiyəsinin ilgirləş əhvali və mərkəzlik tüzəş, əməliyyətkə aylandırış əhvali doklati anlap ötüldü. Yığında bunlar təkidləndi. Hər dərəcəlik partiya komitetlərinin əsasi gəvdilik məsuliyyətini həqiqi çıngıtıb, ögünüş bilən işlətişini birləşdirişdə çıngdırıb, ögünüş ünümünü siyasidə qatlıq sınaqlardan ötələydiğən sadıq pəzilətkə həqiqi aylandırıb, hadisidin mu, mahiyyətdin mu tüzəşdə çıngdırıb, tüzəş ünümünü xəlqə bəxt yartışının əməli nəticəsigə aylandırış. Sicil küçəşdə çıngdırıb, əməldə körüstüş ünümünü yuqru süpətlik tərəqiyyatqa türtkü buluş, əbədi əmirlikini əməlqəşürüşünün küşlük terikigə aylandırış. Siyasi nəticə qarşı çətnəb getişinin ünümlük aldını eliş və tüzütüş tüzümü mexanizmini təqamillaşdırıb və mükəmməlləşdirib, partiya əzaları kadrlarını texmu anlı qalda xəlq üçün siyasi nəticə yaratış, əməli işləb siyasi nəticə yaratışqa yetəkləb, Şincanın türlük işlərdə yeni vəziyyət yaratış gərək. Yığında başqa işlərmü mühakimə qılındı.
1: Stansımız xəvri 2026 yıllık Altay Etrafi İkilemçi Rayonu Xalqara Hemkarlık Yığını tünögün Şincan Altay şehirde ötküzüldü. Bu rayondaki erkaysı devletlerden gelgen aziz mihmallar cem bulup bir belbağ bir yolunu ortak berpa kılıçtan yukarı süpetlik terakiyatına alğı sürüş, etrap tahtır ortak kevdesi berpa kılıçkı küş koşuş, rayon hemkarlıkının hareketlendirgiş küçünü yanımı kozgıtış, birlikte güllenip ravajlanışını ilgiri sürüşünü çördep çoğunkor pikir almaştırdı, söhbetleşti. Abdonum raylıq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang yığınğa qatnaşdı, hemde asasi məqsəd sözü qıldı. Abdonum raylıq partiya komitetinin muavin şujisi Abdonum rayonunun reisi Erkin Tunyaz yığınğa riyasetçilik qıldı. Abdonum raylıq partiya komitetinin muavin şujisi Bing Tuan'nın Zhengweyi He Zhongyou yığınğa qatnaşdı. Mongoliyanın muavin zongliisi Nomte Bayar yığınğa qatnaşdı, hemde təbrik sözü qıldı. Qırğızistanın muavin zongliisi Aqın Bekov sınlıq təbrik sözü qıldı. Chen Xiaojiang asasi məqsəd sözdə mındaq dedi. Rəis Xi Jinping və hər qaysı dövlətlər başlıqlarının strategiyalik yetəkçilikdə Altay ətrafı ikiləmçi rayonidəki hər qaysı tərəflərinin mənfəət yuğurluşu texmiz işləşib, dostluqı öz ara işin işi üzliksiz çoğunqırlaşıb, Rayon həmkarlıqının coşurub durğan hərəkətləndirgüş küçü namayan boldı. Jongo Xinjan dövlətinin tərəqiyyat omumluqda alaydı mühim strategiyalik orunğı igə. Jongo Komünistik Partiyası 18-ci qurultayıdan buyan Rəis Xi Jinping yeni dəvirdiki Jongo Komünistik Partiyasının Xinjanı idarə qilish tədbirini bekitib, Şincanğa 5 çoğun strategiyalik orun bekitmesi verip, Şincanı iqtisadi, ictimai tərəqiyyatta dünyanın diqqətini tartqudak zor muvaffaqiyyətlərini qolğa keltirişki yetəkildi. Bugünkü Şincanda cəmiyyət omumiyyəti sicil muqim, Jumha milleti ortak gavdisi ene kişilerinin kalbiga çonkur ornidi. Taraqqiyat quvveti küşlük, önümlük, xalqning baxt saadeti üzliksiz küçeydi. Ochoq işki bargan seri çoğ echildi. Şinjang quchiqini kang echib, har qaysi davlatlarning yerliklari bilan taraqqiyat fursatidan ham bahrlanib, güzel kelgusini ortak yaratmoqda. Altay atrofi ikkilamchi rayonining har taraflama chonqur qatlamliq kang sohalik hamkorligiga turtki bo'lish bizning ortak nishonimiz. Şinjang har qaysi taraflar bilan birlikda iqtisod savdo hamkorligini kengaytirib, o'z ara nap yetkizib, ortak manfaatni yangi bo'shliqini kengaytirib, aloqani kuchaytirib, yuqori unumlik, qulaylik cho'ng yo'lni ravonlashtirib, fan texnika hamkorligini cho'ngqirlashtirib, ijodiy taraqqiyotning kuchli motorini barpo qilib, odamiyat aloqasini kuchaytirib, xalq rishtini tutashtirdigan qalbdoshlik ko'rigi barpo qilib, rayonning tinchligini qo'g'dab, rayon xavfsizligining yaxshi muqimlashtiruvchisi bo'lib, atrof taqdir o'rtaq gavdasi barpo qilishga faol to'kib qo'yishni xohlaydi.
0: Nomta bayar munularni bildirdi. Dünyanın coğrafyavi siyasi endizisi, iqtisadi vəziyyeti çoğunqır özgürvatqan arqı körünüşte, Altay ətrapi işkilemçi rayonu, Avropa, Asiyanın hər sahə həmkarlıqını kengaytırgan muhim supıqa aylanmaqda. Jongo Şinjang bu rayonun alaqını ravallaşdırışı, iqtisadini yuğurma tərəqqi qıldırışıda barğan sıri muhim rol oynab, hər qaysi dövlətlərinin həmkarlıqını çoğunqırlaşdırışıqa yeni fırsat yardı bərdi. Mongoliya g'arbiy qismidagi o'lkalarning Shinjang bilan bo'lgan savdo ko'lamini sijil muqim oshirishiga turtki bo'lib, ikki tarafning dehqonchilik, chorvachilik ishlab chiqarishi, sayohatchilik taraqqiyoti va ul asliha qurilishi qatorliq sohalarda amaliy hamkorlikni qanot yoydirishni har taraflama qo'llaydi. Altay atrofi ishkilamchi rayoni hamkorligiga yuksak ahamiyat beradi. Har qaysi taraflar bilan konchilik, hosili energiya, dehqonchilik, chorvachilik, raqamlik iqtisod, ashyo obroti, sayohat qatorliq sohalarda hamkorlik bo'shlig'ini kengaytirib, tinch, taraqqiy qilgan, gullangan va o'zaro manfaat yetkazib, hamkorlashadigan ulg'i rayonini o'rtaq barpo qilishni xohlaydi. Aqin Bekov munolarni bildirdi. Altay atrofi ishkilamchi rayoni xalqaro hamkorlik yig'iniga tunji qatnashish Qirg'izistonga nisbatan muhim ahamiyatga ega. Altay atrofi ishkilamchi rayonidagi joylarning tabiiy manzarasi va madaniyatining o'xshib ketishi, taraflarning almashtirishi va hamkorlikni puxta asosga ega qilgan. Qirg'iziston Altay atrofi ishkilamchi rayonidagi har qaysi taraflar bilan qo'shnilar inoq do'stona o'tadigan, o'zaro hurmatlaydigan yaxshi munosabatni boshdan oxir saqlab kelmoqda. Samimiy, ochiq yerliklar aro so'zlashish, fikr almashtirishni qanot yoydirib, o'zaro tushunishni kuchaytirib, amaliy hamkorlikni ilgari surib, gullanib taraqqiy qilishga o'rtaq turtki bo'lishni xohlaymiz.
1: Qozog'iston Sharqiy Qozog'iston oblastining boshlig'i Saxta Janov, Mongoliya Qubdo o'lkasining boshlig'i Amar Sana, Ubuso o'lkasining boshlig'i Nasambat, Qozog'iston Abay oblastlik parlamentining raisi Baybekov, Mongoliya Bayan Olgi o'lkalik puxralar qurultayining raisi Bag Arslan, Zabxan o'lkalik puxralar qurultayining raisi Mengin Bayir, Rossiya Altay chegara rayonlik hukumatining muavin raisi Abdullayev, Turkmaniston Ashxobod shahrining muavin boshlig'i Bek Meradov, Rossiya Tuva Jumhuriyati Qizil shahrining birinchi muavin boshlig'i Mongosh yig'inda so'z qildi. Ko'pchilik mundaq dedi. Altay atrofi ikkilamchi rayonining Yevropa, Osiyo xalqaro hamkorligidagi roli kun sayin gavdalanmoqda. Har qaysi davlatlarning yerliklari rayon hamkorlik mexanizmida ham turtki bo'lib fikr almashtirishni sijil cho'nqirlashtirib, hamkorlik turlarining amaliylashishiga turtki bo'lib, rayonning taraqqiyotiga yangi harakatlantirgich kuch qo'shdi. Bu qitimliq yig'inni ochqich qilib, hamkorlik sohasini yanada kengaytirib, hamkorlik mazmunini beytib, rayon iqtisodining muqim eshishiga turtki bo'lib, o'zaro yug'urlash örnek ilish ve halk kalbini tutaştırışını ilgir sürüp, ortak terakkiyatını amalga aşırmız. Her kaysi taraflar Jongo Şinjang'nın terakkiyat muvaffaqiyeti ve rayonlar hamkorligiga koşkan töhpisige yukarı baha verdi. Şinjan bilen almaştırış, hemkarlıkını sıcıl küçeytip, Cungoçya zamanı vilaştırış, borustadın hem behirlenip, ıqtisatını terakki kıldırış, halk durmuşunu yakalıyor.

0: qilindi. Qarmay shahri yaqinqi yillardan buyon sharqning sonliq ma'lumotini g'arbda hisoblash strategiyalik burchini faol ching tutib, ilgari keyin olti cho'ng tipdagi sonliq ma'lumot markazi qurib, Shenjang bo'yicha ko'lami eng cho'ng aqliy iqtidorlik hisoblash kuchi to'pini barpo qilib, aqliy iqtidorlik hisoblash kuchi ko'lamini 20 ming pidan oshirib, raqamli texnika taraqqiyotining hisoblash kuchi asosini kun sayin puxtaladi. Qarmay shaharlik sanoat va uchurlashtirish idorasi partiya guruhining shujesi, idoraning muavin boshlig'i Kang Yongjian mundaq dedi. Shanghai hamkorlik tashkilotiga mulozamat qilish orqali rayonga quvvat qo'shish o'rin bekitmamizda chang turib, amaliy gavda tijoratini puxtalab, xalqaro almashtirish markasini kuchaytiramiz. Shuning bilan birga ixtisosliklarni tarbiyalashni a'lolashtirib, Shanghai hamkorlik tashkiloti raqamli texnika hamkorligining ulgisi ixtisosliklar tarbiyasi yadroliq bazasi natijalarini aylantirishning muhim tugunini butun kuchimiz bilan barpo qilib zichlashgan Shanghai hamkorlik tashkiloti raqamlik hamkorlik o'rtaq gavdasi barpo qilishga kuch qo'shimiz. Bu qadimgi munbarda yana xabarlashish va hisoblash kuchi ul aslaha qurilishi raqamlik ma'muriy ishlar va shaharni raqamlashtirib tipini o'zgartirish tuvan bo'shliq iqtisodiy va olam bo'shliqi hisoblash kuchining taraqqiyoti qatorliq maxsus temliq munbarlar o'tkaziladi.
1: Stansimiz muxbiri Liu Kay xabar qiladi. Linhi Qumul Tömir Yoli Qol Liniyasi Əşya Obrotunun yuqru süpətlik tərəqiyyatı yığını bugün çüştüm burun ürümçide etcəli. 300-gi yıqın orun 500 nəcə kəsb vəkili nəxmeydanıqı cəmb olub, Tömir Yol, Energiya, Pul Muamilə, Əşya Obrot qatarlıq sahələrdəki köp tərəb həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, qərbi qısım Energiya Əşya Obrotu çoğun yolunu birlikdə ravallaşdırışını nişarladı. Linhi Qumul Tömir Yoli İçki Moğolunun Linhi bilen Şincan'ın Qumulunu tutaştırını. Şincan'ın kömürünü sırtkı tuşuştaki yadroluk yol. Paliyet meydanında münasvetlik uğrulla ve karxanalarının vekilleri Linhi Qumul Tömir Yoli Qol Liniyasının süptünü östürüp derecesini aşırış, köp miqdarlıq energiya əşya obrotunun ünümünü yuqır götürüş qatarlıq aşkışlıq temalarını çöyredep çoğunqır pikir almaştırdı. Hem de məxsus liniye, toplaş, tarqıtış, toşuş türü de məbləq zeliş, təsis qiliş, quruş, baş quruş, yürüş-dürüş bir gəvdiləşdirilgən tərəqqiyyat yeni əndizisi bərpa qiliş doğrusu da 5 türküm qitim strategiyalik həmkarlıq gelişimi imzaladı. Jongo Tömür Yolu quruluşqa məbləq zeliş tərəqqiyyat çəklik şirkti partiya komitetinin muavin şujesi baş direktor Tian Baojie mundaq dedi. Toplaş, tarqıtış, toşuş, yürüşlük sistemisini mükemmelleştiriş cihette tömür yol məxsus liniyası, toplaş, tarqıtış, toşuş bazası, əşya obrot meydani punkti kuruluşunu tezletip, energiya transportları en ahırki 1 kilometrini ravallaştırıp, yol, tügün, tor koşulgan transport caylaştırmasını bərpa qilib, yükni ulap yetküzüş ve katnaş ünümünü umum yüzük östürmiz. Məbləq seliş, quruş, yürüştürüş birgəvləşdirilgən tərəqiyyat əndizisini umum yüzlük yolqa qoyub, universal yürüştürüş ünümünü sicil aşırımız. Toşuş ehtiyacının zor dərəcədə eşşiqə əgişib, Linhi Qumul Tömür Yolunun toşuş iqtidari kün seri ciddiləşdi. Toşuş iqtidari məsəlisini həl qiliş üçün umumi uzunluğu 1973 km, umumi selinməsi təxminən 66 milyard 500 milyon yuan bolğan Linhi Qumul Tömür Yolu Qol Liniyası töri vəziyyətinin ehtiyacı bilən barlıq gəldi. Bu yıl bu türde Linhi Qumul Tömür Yolu Ergine Qumul bölgünün iqtidarını aşırıp özgərtiş, nom, Bu tonşuy bölükini yeğindin yasaştın ibaret, işki çoğun kuruluşta iş başlanıp, bütün liniyeni 2027 yılı pütküzüp işki kiriştiriş planlandı. Şu vaqtta Şincan Tömür Yolu Şimali Kanat liniyasının toşuş iqtidari zor dərəcədə ösüp, Şincanın kömürünün şərqi toşuş arlıqı qısqarab, qərbdə Şincandaki Canjun Miao'dan başlanıp, şərqdə İçki Moğuldaki Linhi'a tutaşqan məmlikdimizin qərbi Şimali, Otra Cənubi Jongu, Şimali Jongu və Deniz Boyutki rayonlarını qaplıqan məmlikət boyca kömürgi ehtiyaclıq köp qısım rayonlarının ehtiyacını qandırılgan ئەشيا ئوبرۇت توشۇش چوڭ لىنىيە.

0: ayası berpa kılınıdı. Linhi Kumul Tömüryolu Gol Liniyası Şinjan Çeklik Şirketi Partiya Komitetinin şujesi şirketinin baş direktörü Lo Peixin mundaqtıdı. Kurulğandın keyin Koş Liniyada elektrleşken eğir yük transport tömüryolunu şekillendirdi. Yıllık toşuş iktidarı 200 milyon tonna kılıp layihalandı. Bu kömür toşuş yolu bolupla kalmay, tekmu muhimi, yukarı tövən ikindeki bazarlarının ihtiyacını tutaştırdığan kövrük. Bu liniye yerliknin iqtisadığa mulazimet kılıp, devletnin energiya bexatarligiga kapalatlı kılıdı.
1: Stansımız xabri. Abdınım rayon məbləğ yürüştürüş inavetini süpət arqılıq aşırış mexanizmida yenilik yarışına omumizlik çoğunqırlaştırıp, Karxalarının süpət başquruş, marka qiməti, patent inavet qatarlıq yumşaq əməli küçünü inavetli qarız inavetigi erişişdiki qatlıq mülki qaylandırdı. Hazırgı qadar cəmi 2200 karxanığa 40 milyard yuallik inavet berib, 30 milyard yuan qarız tarqatdı. Bunun 90% otra kiçik mikro karxalarığı tarqıtıldı. Yancı Xizu Abdınım Nahiyasidiki Bayınğulun Min Yau Yemeklik Çeklik Şirketi yakında məbləğ yürüştürüş inavetini süpət arqılıq aşırı siyasi ve süpət başqırı sistemisi. Mark qımet qatarlıq yumuşak əməli küçüge tayınıp 10 milyon yuan qarızge erişti. Şirketin maliyyə baş nazaretçisi Ma Güylan muhbirga karxanının bu məbləğdən paydalanıp Yeni akıl işlep çıkırışını təkşürüş, ölçeş üskün sikirgüzüb, süpətni bütün ceryallıq mənbədin sürüştürüş sistemisi bərpa qıldığalıqını eğitimindak dedi. İlgiri qarz ilişta, çoxum yeterlik turaqlıq mülükne rəniqi qoyuşumuzu doğru kilətdi. Hazır siyaset nait yaxşı. Məbləğ yürüştürüş inavetini süpət arqılıq aşırış siyasetinin paydası da qarz bul üçkündülü hesabatımızı kirdi. Yancı Xuyzu Abdınım Nahiyelik Bazar Nazaret Kılış Başkuruş İdarısının kadri Dilsar Savut, Şujaydike Bazar Nazaret Kılış Başkuruş Tarmaqlarının karxalarığı nəbiyet güze siyasetini cayda inçke ameliyleştiriş üçün məbləğ yürüştürüş inavetini süpət arqılıq aşırış asasi katlan mulazimetini sıcıl puxtılab inçkileştirip karxalarının süpət amili inavet salahitini dəl cayda ilgiləş arqılıq bankı bilən karxalarını udullaştırış süpüsü bərpa qılıp karxalarığı nəbiyet güzeş tədbirlerini bazar asasi gəvdisige biyovasti yetküzüşki türtki bolğalıqını tonuşturup bundaq dedi. Karxalarının süpət başquruş, tizgilləş, bölümlük hüquqi, belgilimigi uyğun ticaret qilish qatarlıq cəhətlərdiki inavetni yuqarı götürüş görsətkişlərini mıxtarlaşdırıp, süpətlik karxalarının inavet sommisini dəl aşırıp, dəl cayıdı kuvvet qoşduq. Abdınım rayon süpət bilən pul muamilini yuqırışda yenilik yarıçına sıcıl çoğunqırlaşdırıp, pul muamili aparatları bilən birliş və hərkətlinib, inavetli qarız bahalla sistemisini əlalaşdırıp, süpət sistemisini etirap qiliş, ölçəm quruluşi, inavet dərəcisi qatarlıq köp xil süpət amilini inavetli qarız bahalaşdiki yadroluq görsətküş dairisigi kirgüzüb, Tarmaq qalqıb maslışış mexanizmi bərpa qılıb, süpətki kapalat qılğan, ləvzdə turğan, muqim ticaret qılğan karxallarını siyasetnin paydısıdın bəhirləndirdi. Abdınım raylıq bazar nazaret qiliş başqırış idarisi süpət tərəqiyyatı başqarmısının 4-ci dərcilik təkşürüb tətqiq qılğıcısı Can Cian məxsus siyasetnin əməlilişib yolu qoyuluşi, karxallarının məbləği yürüştürüşigə küş qoşılğan yeni sistemi bərpa qılğalıqını bildirib bundaq dedi. Məbləğ yürüştürüş inavetini süpət arqılıq aşırış xizmetini küçəyitib, əməli iqtisadın yuqarı süpətlik tərəqiyyatıqı mülazimət qilişqi dair bir qanç tədbirini birlikte çıxardıq. Bunun dinkeyin, süpət amili yadro qılınqan yenici məbləğ yürüştürüş inavetini aşırış sistemisi bərpa qılıb, məbləğini callandırıb, ən ehtiyaclıq, erişişke, qollaşqa, ən tegişlik karxanığa teximi dəl cayda yuqarı önümdə mailişqi itəkləyimiz.
0: Stansımız xəbri. Cənubi Şincanda küzgü buğday arq-arqıdın pişdi. Bu məzgildən Aqsu vilayətindəki hər qaysı nahiyə şəhərlər hava uçuq vaxtını çın tutub buğday ormasını aval başladı. Küçə şəhri Ərbatay bazarı Avad kəndidə tutaş kətkən altındak parqırab durğan buğdaylarının ösüş əhvali kişini xuşal qılatdı. Kombayınlar toxtumayı məşğulat qılıb, oruş, dan ayrış, samanlı yancışını bir qitimdılı tamamlab, Yuqarı ünümlük, kolaylık, maşınlaşkan meşgulat, yazlık yığımının süretini zor derecede tezlertti. Kent ahalisi Ablat Avut, akıllaşkan etiz pervişigi tayinip,

0: 5-nji gytymlyk poýezd her güni Ýörgi wokzalda toxtaýdy. Ýol ýüriş liniýasy Baýyňgulan oblasty, Aksu vilaýaty, Qaşgar vilaýaty gatarlyk jaýlardaky näçe 10 şäher bazaryny kaplaýdy. Qatyk orundyklyk orunyň bilet bahasy aň töwen bolganda pakat näçe ýen bolady. 90 nahiýa Alguy bazary ahalisi Jaň Jonhwa mundaq dedi. Poýezd gatnady, korlygy berip ballaryny, çoňlaryny görüp gelsek, saýla sayahat kılsak, wagt we kişini tejäp galalaýdykamyz. Şinjaň Jongtai guruhy, Şinjaň Tianyu kömürçilik guruhy gatarlyk karhanlarynyň 90 nahiýasynda orlaşgynyny köp ýyl bolgaşka, işçi hyzmatçylarynyň beriş kelişi, maddi äşya alaqasyga bolgan ehtiýajy zor idi. Şinjaň Jongtai guruhy çäklik şirkiti ta'minlash zanjiri bölümining muavin başlygy Tao Wei Ýörgi wokzalyny qayta işge kirishtirishning şirkatdaki işçi hyzmatçylarynyň safarga çykyşyga zor kolaylyk yaratganlygyny bildirip mundaq dedi. Wokzalynyň qayta işge kirishtirilishi bilen işçi hyzmatçylarynyň işge beriş kelişi tehim kolaylaşdy, tezleşdi. Bu jaýdaky hökümetniň karxanalar aldyrawatgan, kynylawatgan, gam kylawatgan, arzu kylawatgan işlerge dair meselelerini hal kılıp bergenligine rahmet.
1: Şinjaň ýakşy jaý. Stansymyz häbiri. Sayahat avat besliğe kirgendin keyin Qumul Daxaydaw Manzara rayonu memleket boyunca nurgun öz avtomobil sayahati heveskarlarını jalb qildi. Manzara rayonu eslihelerinin derecesini östürüş, kesip altıda yenilik yaratış, mulazmet süpütini östürüş qatarlıq cihetlerde merkezlik küçep sayahatçilerinin təsiratını beyitdi. Bu mezgilde Qumul Daxaydaw Manzara rayonuna öz avtomobil sayahatige keldiganlar özüksiz köpeydi. Heyvetlik, körkem, yardan, yer şekli, köz yetküsüz çöllük mənzirisi caylardan kelgen sayacılarını cəlib qilib, onlardan unutulğusuz təsiratlarını kaldırdı. Ninşalıq sayacı Ren Jin Chang mundaqdırı. Daxaydaw mənzira rayonu təsavvurumdiki de güzel həm mükemmelgen. Mənzira rayonu sayahatının kolay, azadilik dərəcəsini östürüş üçün ul əslihələrini özüksiz özgərtib dərəcəsini östürdü. Növbette Manzara rayonu Şarkı Dervazısı, Sayahatçılar Mulazmet Merkezinin derecesini östürüp özgertiş kurduşu tertiplik elip berilatıdır. Yandaş VR Sınaş Öyü Pat Arda işgi kiriştürülüp, sayahatçılarga yardan yer şeklinin şekilleniş ceryanını çökmü şekilde his kıldırıdır. Yilun taşqatma baylıqığa tayinip bärpa qılınğan Qumul Yardan Yilun muzeyining Muşayning axiri resmi işqi kirishtirilib, fanni umumlaştırış, tadqiqat, öyrenish bir gavdlashgan özgiçe madaniyat sayohat boşluqığa oylanishi möljellendi. Daxaydaw Manzara rayoni ticaret başqurish çeklik mesuliyet şirkiti baş direktorining yardımcısı Li Chao mundaqdiri. Aqıl mədəniyyət sayahat əslihələri ciddi taqabül duruş kapalet sistemisi və xalqqa qolay mülazimət yürüşlüklərini sicil mükəmməlləşdirmiz. Özgəcə mədəniyyət sayahat fəaliyyətlərini əsli icadi mədəniyyət icadiyyət məhsulatlarını bərpa qılıb, nadir ekspedisiya liniyalarını əlalaşdırıb, istimal yeni kəsb altını küçəyitib, Daxaydawın Wanghun mənzir nöqtəsindən uzaqca alqışlanğan yer bəlgisiga qarab puxta qadam taşlaşığa türtkü bolamız. Bundan başqa Qumul şəhərlik poçta başquruş idarəsi yenə Yilun poçtxanasını Manzara rayonuna köçürüb Qumul Yilunu yardan geologiyası, İpək yolu tarixini layihə içki yadrosi qılğan mədəniyyət icadiyyət məhsulatlarını barlıq gəltirib, məxsus xatirə poçta tamğızı, atqırtqılarını yetküzüb beriş mülazımdını qoşub, sayacılarının Daxaydawdaki özgəçə əslimlərini öyüqə elib geçişigə imkaniyyət yarattı. Qumul şəhərlik poçta başquruş idarəsi kəsib başquruş bölümünün muavin başlığı Pengu mundaqdırı. Yerlik mədəniyyət amillarını çoğunqur qezib, pərixliq mədəniyyət icad etdi poçta buyumlarını tədqiq qilib yaradıb, baş demirliq poçtxanını yəkkə daqa tor noxtisidin Qumulun mədəniyyət sayahat nam kartisi və rayon mədəniyyət təşviqat közünkigə aylandırıb, Qumulun mədəniyyət sayahat süpdini
2: Hürmetlik radyo anlayışlar. Yukarıda Şinjan Radyo Televizyası Stansı'nın Şinjan Haberleri programısı boyunca anlayış bedok.

0: аңлагычларыбыз ушунда бир лирик накшалар ачып моңландырып койдук,
1: э? Шундай, достар. Достордун озору яктымы бу накшалар?
0: Менчи яккан болушу мүмкүн. Муш накш берилген якыр учурлар кепти. Бир накшаны аңлап моңнуп отуруп учурбадым деп ойлодум өзүмчө.
1: Моңну берип кулак аңлаңлажымы? Мында бир көгөл өлө-өлө. Гөл, чай, кахваларны жолдоштуруңлар,
0: э? Балыкларды билип
1: турайлы.
0: А биочан жоллаш кошакмаса, чек тосум жолдоңлар. Onda olsa Səviyyə kəp qarşalımız,
1: hə? Buldu, Səviyyə siz nəmin qısqan qarşalımız. Nəbican ustam.
0: Pıçori, nənxo yollar rağan deyid rəhmət, hə?
1: Nəbican, güllərinizə rəhmət, tortlarınızə rəhmət. Bu, tünügən ki, tortun bir gəy yolla qoysuz, hə? Abdullah Qotanın ki yazmışır, örümcü bir kətdə, yıqın ətratı bolsanla, kilanla, taksiçila, xeridala, yəni taksiyla az xeridala intayın, köp gəyədi yaxşır eladdı. Yəni, ürümçi biket gəyə yıqın ətərəbdə basanla kilanla adı başarılan
0: eladdı. Rəhmət.
1: Şopur ıstamda önümlük payının qılınla.
0: Onda olsa anlıqışta usurumuz ki, yəngi məzmurlaq ötəylə, anla vatqın anla bir yüz yəddədə tüt qatma sənət radiyosun bir il vatqan təntərbiyyə və sağlamlıq proqramımızı.
1: Təntərbiyyə sağlamlıq proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taraqqabısı. Sılışı dinə masqarabına anıltıldı proqramımızın sılışı dinə apsıdım anlaşılanı qızğın qarşalımızda sıla.

0: арықчылап жүгіргенде яғни қорытыш үнімі ішке саашыды. Алдыға қарап жүгіргенге селештіруғанда арықчылап жүгірішіні бүтін бәденнің маслы шеш дәрежесі бір қадар юқыры болғандыла тамамлығылы болуды. Яғни ертіш үнімі алдыға қарап жүгірішінің ішке үш әссігі тоғыр келуді. Бұныңдың башқа бұл қыл ұсыл ене бәденнің таңпонлықы вә қияпетнің тұрақтылығын ашырыды. Чүнгі бұл қыл әркет бәденні текімі тік тұтышқа, тік тұрышқа мәжбір қылуды. Әскертіп қойшқа тегіштікі шоке, арқчылап жүгіріш чоқым тәкші ер үзді іліп берілеші, әмді адам азырақ ерләді болышы. Әң яқсы дост бұрадырла бірлі жүгіріші керек, бұл бір-біріні әскертішке пайдылық. Ona uzanlıq işlosurumuz yuqarına obdan sabatlarını sözləb bədiq dəb oyludıq. Sabat məzmurlarımız
1: yaqdırıqan
0: barlıq dostlarımızı rəhmət etimizə. Ürkəşmüşü temperatura davamlıq ısıb bulubu keçdik uyqımızı mı azdır köptür təsir mi bu vatqa əkvallar bacı?
1: Şimdi qaymış keçirə, tazdımı qulab ədəm uyqa.
0: Dereyizini açmasaq, yat qulamağan, dereyizini açqan denkelləm, aşı şunda bir tan yoruşuləm.
1: Xoş şimdiki paçla kırılıp bağlan.
0: Qaşlı bək saraydı çö.
1: Qaşlı sayrıcı mı yani bulunma?
0: Acayip sayraydı.
1: Yaxşı məs
0: mi? Vicir vicir vicir vicir qazan qaynağan dəklən çıqqıdı şunu mu? Qaşlı avazını uxlu.
1: Qosaq iç kiti gəndə qaşlı avazını
0: uxlu. Bir keç uxlu. Şuna ulan qarısam saat gəndə əndi qoyaş yorğa vaxtla gən. O qışqaşlar saraydı, dərəzini yib uxlasa, uy ısıqan digəndək çox. Əndi məşində anlıq uçuduğumuz, əndi mavuliq dımıq güllərdə imkaniyyətdən barıcə bəzərlə keçdi yatqa vaxtı da heç nəsə yibinma yetişini adət qılıdı. Məndə adam məşə hərkət qığa vaxtı da, uyğaq vaxtı da hərkət qılımız, o vaxtı da qanayılınış normal aləti buludu. Adamın bədən temperaturus mu, məşə bekdirgən bir xilə, turaqlıq temperaturu aldıdı buludu. Adam şündə uxlağan denkən bizdən umum əzalarımız mı, asıl-asıl uyğaq bizdən tənkirib, ular mı aramayla şaltıq üdü deməz mi? Şu vaxtda adamın bədən temperaturusu adətdə uyğaq vaxtı qarğandı tövən buludu. Şununğa endilik kecide uxlab tənkecide toŋap uyğunıp ketişimizin səbəbi şucu. Şununğa müş vaqtlar dostlarımızğa deymiz endilik ki, qışlarda içimiz toŋap bolsun yotqanı çıŋıyıp uxlab soğaq ötküzip almaymız. Amma yazda bəzələ hatta koŋtiyawını içip qoyup turup şamal durğuşını içip qoyup uxlaydığa ekvallar ba. Şu müş noqtlar alay diqqat qaqaysla. Endi qışda bolmagan bəzən kesellər yazda yüz berip qalıdı. Bəzən kesellikler müş soŋak boğum kesellikleri qozğulıp qalıdı. Səbəbi hava taŋşıgış müş şamal durğuşdan bolup qalıdı çu. Şununğa endi aŋlıqış dostlarımız voy bir işki qitimğa nem bolup tikende bir işki qitimmi qılımız 3-4 qitimmi qılımız bu adatını dep endi ma yazdan ısıq ketip boğuch bolğan jarayanda biz bunu izchil davamlaştırsaq ama bazı vaqtlarda özimizge paydasız təsirlərini tepib alamız. Endi şununğa dostlarımız hem azıraq nepizraq qosım yotqa yepinib yatasılar jumu hem hatta məş bizdən 107.4 qatna sənət radiosunun sağlamlıq proqramı sətən tərbiyə sağlamlıq proqramı bolğanlıq üçün məş nöqtələrini tutub durub sizlərə deyib ötüşünə layiq tapdıq. Xudamdaş uyanladık ki.
1: Gəpanlar jumu?
0: Hə, onanladık, dadanladık sözləb örkəşləyiş kimiz jumu. Bəzərlərin ladın kiçik durmuz, bəzərlərin ladın çoğun durmuz. Şuna gəpnə bir çoğunan gəpən anla, bir kiçik nəyən dəb anlap qoysanla ziyin yox.
1: Aqıl yaşlımız başladı.
0: Şunu deyimi. Qırsaq mı az qalğın?
1: Program vaxtımı axırılış aldıq.
0: Hə?
1: Kəqəb də axırılış basıq çıxı,
0: hə? Şinfonun uçurunu tapşırıb aldıq. Özənla, çikti yollanla, bu mısı dəb qoyub dikənsə, inkas yoludanla, nəmə? Деген идаңла йоллап койдым қызықарлық қолсын деп чекіттің жық йоллапты мұны. Аңлау етіп тәп білген баян біз жу. Көптен көп рахмет. Онда ұсаңлық үш достырымыз программымыз ақырлашты яқтырып аңлап қызықылық білін қатнашқан үшчір бәген біздің барлық достырымызға көптен көп рахмет етіміз.
1: Рахмет етіміз достылар. Микрофон алды керея сәчілі Зүлпия Аутқадыры білін Өрке Султан.
0: Нөветчі мұхәрір.
1: Малик Әсен.
0: Хайр хош достылар.
1: Хайр хош достылар.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, sapranızı bir sırdaş programımızda alışılan karşılığımız, ben Riyasetçi Yaşar Yalqın.
1: Kadirlik radyo anlayıcı dostlar, ben Riyasetçi dostumla Rısalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tüvenlik mezmularını oranlaştırdık.
1: Aldı bilen Şincan'da Ali Mektep imtihanının kiyinki tuncu meydan Şincan Ali Mektep'lerge okuqıcı kubul kılış siyasetini teşvik kılış, mesleğe biriş paliyeti kızgın başlandı. Şincan'ın uzun yolluk sayahat məxsus poizi, yazlıq tətildeki alqışlıq liniyeler içi de aldın qorundu turdi Qatarlıq uçurlarının təpsilatı deqtanladı boludu.
0: Radio sayahati sayıbımızda Burul Tokay nayasının yaz pəslidiki şatlıq naqsını tonuşturumuz.
1: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar məzmurlarımızda anlıqaş, davamlıq proqramımızda qızgılıq bilan qatnaşqa isilə veyşin supamızın numarı XG1074FM, XG1074FM. Hürmətlik radio anlıqıcı dostlar, əndi deqtanla proqramımızdan təpsili məzmurları da bolsun.
2: Səbər üstündəki cimcitlik adəmini çarçıtıb uyquğu başlaydı. Amma ruhlu olun.
3: Qızıqarlıq yeni paranglarını anlığınız bəmi? Biz bilən mümkünçünü qalamsız.
4: Əlbəttə.
2: Səbərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət bəğişlaydı. Səbərinizdə biz sırdaş.
3: Səbərinizdə biz sırdaş.
2: Səbərinizdə biz sırdaş.
5: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
6: Oy, səpirinizdə biz sırdaş.
0: Şincanda Ali Məktəb imtihanından kinki tunci meydan Şincan Ali Məktəblərə oququcu qəbul qılış siyasətini təşviq qılış. Məsləhət veriş fəaliyyəti qızğın başlandı.
1: 6 ayının 9-cü günü Ali Məktəb imtihanından kinki tunci meydan Şincan Ali Məktəblərə oququcu qəbul qılış siyasətini təşviq qılış. Məsləhət

0: Bir faaliyeti Şirxanza şəhərində qızğın ötküzülüb, nurğun oquqçı və ata-analarını məsləhət soraşqa cəlb qıldı. Şu günü saat 10:20-də məsləhət veriş faaliyeti nəq meydanı adamlar bilən lıq doldu. Şocaydakı oquqçılar və ata-analar qollarda qalın materiallarını tutqunca ümid və təqazalıq içində hər qaysı ali məktəblərinin məsləhət veriş orunları arasında ötüşüb duratdı.
1: Şinjan ali məktəblərge oquqç qəbul qılış siyasətini təşviq qılış, məsləhət veriş fəaliyyətində nəbki erişkini faqat imtihan bərgüçilər və ata-analarla emas, yana uda 4 yıldan buyan Şinjandan oquqç qəbul qılış xidmətinə qatnışıb kəlibatqan Beijing poçta telegraf daşəsi. Oquqç qəbul qılış qrupusunun oqutqutçusu Huang Yijun mundaq dedi. Məktəbimiz hər ili bu məsləhət veriş fəaliyyətinə qatnışıdı. Bu mu öz alaydılığımız və əvzəlikimizi namayan qıladığan yaxşı fürsət. Texmi köp münavvar oquqçularını jalb qilishqa paydalıq.
0: Bu məsləhət veriş fəaliyyəti amdi 6 ayının 12-ci günü Qolca şəhərində, 6 ayının 13-ci günü Xotan şəhərində, 6 ayının 14-ci günü Portala şəhərində, 6 ayının 16-ci günü Çöcək və Qaşqar şəhərində, 6 ayının 18-ci günü Qarmay və Aqsu şəhərində, 6 ayının 20-ci günü Quca şəhərində, 6 ayının 21-ci günü Altay şəhərində, 6 ayının 22-ci günü Qorlu şəhərində, 6 ayının 24-cü günü Qumul şəhərində, 6 ayının 26-cı günü Sancı şəhərində, 6 ayının 27-cü günü Ürümçi şəhərində ötküzülüdü.
1: Məsləhət veriş fəaliyyətini ötküzüşdəki məqsəd, ali məktəblərgə oquqç qəbul qılış siyasətini əməlləşdirişdəki ən axırqı 1 kilometrini ravallaşdırıb, nəq meydanda almaşdırış arqılıq, imtihan bərgüçlər və ata-anlarının ali məktəblərinin məktəb başqırış alaydılıqı, kəsib təsdiq qılış, ixtisaslıqlarını tərbiyələş əndisi və işqi orunlaşış tərəqqiyat istiqbali qatarlıq uçurlarını texmi yaxşı düşünüşügə, imtihan bərgüçlərinin arzusunu dəl cayda toldırışqa küş qoşdun ibarət.
0: Şinjanın uzun yolluq sayahat məxsus poyizi yazlıq tətildəki alqışlıq liniyələr içində aldınqı orunda turdu.
1: Yazlıq tətillik sayahatının canlanış məzgilinin yıqılışıqa əkişib, məmləkət boyunca sayahat məxsulatlarını aldın zakaz qılış qızğılıqı tez açdı. Bunun içində sayahat poyizləri, qatnaş, yataq, mənzərə tamaşa qılış, sayahat qılış birləşdirilgən bir gəvdələşkən his qılış əvzəlikəgi tayınıb, diqqətini cəlb qılış dərəcəsi davamlıq açdı. Liniya qızğılıqıdan qarğanda Şinjan Cənubi və Şimali Şinjan liniyasıdə qatnaydığan uzun yolluq sayahat poyizləri yazlıq tətildəki alqışlıq liniyalar içindəki aldınqı orunda turdu.
0: 6-cı ayının 5-ci 2026-cı ili yazlıq tətildə qatnaydığan türlük sayahat poyizlərinin biltini aldın setiviliş qızğılıqı bulturğu oxşaş məzgildəkidən 70% aşdı. Bunun içində Cənubi və Şimali Şinjandan halqıqan 18 günlük çonqur aylanma sayahat liniyası ən alqışqa erişkən bulub, bütün müsabidə Qumul, Altay, İli, Qaşqar, Turpan qatarlıq yadroluq mənzillərini tutaşdırdı. Qanas, Sayram Gölü, Qaşqa Qədimi Şəhri, Tiyanşan Buğda Gölü qatarlıq mənzara yollarını öz içiga alıdı. Alaqadar poiz qetimlərinin bileti setilib buldu, alqışlıq poiz qetimlərinin bileti ətta bir ay burun setilib buldu.
1: Sayahat poizlarının canlanışı yana liniya boydaki mədəniyyət sayahat xisatının umumüzlük işçiği törtkü bulup, məxsus poiz arıqlıq yetəkləş, liniya boyu nəbki erişiştək birlişi pərkətliniş ünümünü şəkilləndirdi. Sayahat poizləri toxtaydıqan liniya boydaki otra kiçik tiptiki oğuzallar, danlıq mənzərə rayonları, Özgeçi yezi kənət sayahat mənzərlərdə yolçular körnərlik açdı. Şinjandiki Dunya Moguiçin, Qum Qatarlıq mənzərə rayonları bunundan mənfəətləndi. Yazlıq tətil məzgilədə sayahat qızğılıqı körnərlik işib, şu cayının mədəniyyət sayahat istimal yöşürün küçünü qozğutudu.
0: Hörmətli radioyanlıqçı dostlar, uçurlar davamlıq diqqətinizdə bolodu. Şinjandakı Tunca şəhər dərəcədən taşqırı əqli iqtidarlıq gəvdə sistemisi qarmayığı makallaşdı. 6 ayının 6-cı günü Şanxayda ötküzülgən 2026-cı yıllıq Huawei, Bulut, Inspiri icadiyyatçıları yığını məzgildə Qarmay şəhəri Qarmay şəhər dərəcədən taşqırı əqli iqtidarlıq gəvdə sistemisini rəsmi ilan qıldı. Bu tür məmləkət boyunca Tunca AI Stay İki ramkisidiki şəhər türü bulub, dövlətimizin aqıl şəhər tərəqiyyatının şəhər dərəcədən taşqırı əqli iqtidarlıq gəvdə sistemisini yadro qılğan yeni basqıçqa rəsmi qədəm qoyğanlıqıdan dirək berdi.
1: Amimbab qılıb etqanda, şəhər dərəcədən taşqırı əqli iqtidarlıq gəvdə sistemisini çoğun model, hesablaş küçü və şəhər rəqəmlik təqlikigə tayinib qurulğan.

0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, anlavatqınanla səbirinizdir biz sırdaş programımız. Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, məzmurlarımız davamlıq deyiqtanladı boludu. Yıqında qoldu yasalgan mədəniyyət icadiyyət boyumi Şincan qozçıqı yumşaq umaq şəkli və quyuq örüb adət uslubu arqılıq bütün torda qızıq nuqtığa aynınıb, kən alqışqı erişkən Vanxun mədəniyyət sayayət yaxşı boyumuqa aylandı. Altay'nın yaz pəslidiki sayahat qızğılıqının davamlıq işçiğe əgişib, Altay şəhərdiki ticaretçilər mədəniyyət sayahat istimal pürsünü çın tutub, Altay'a xas nusqıdiki mədəniyyət icadiyyət qoz çıxını yenilik yartıb oturuğu çıxırıb, qızıq nuqtığa aylanğan Vanxun mədəniyyət icadiyyət buyumini Tağlıq şəhərdə makallaşdırıb, Altay şəhərinin mədəniyyət sayahat bazırını canlandırışqa kuvvət qoşdu.
1: Jungo Qashqardan Qirg'izistonning Bishkekchi bo'lgan xalqaro yo'lovchi tashish navbatchi liniyasida avtobuslar umumiyuzlik yig'ilinib, 6-oyning 8-inchi kuni tunji qitim yo'lga chiqdi. Yangi avtobuslarga AES-ga o'rindiqi, avtomobilga o'rintilgan Wi-Fi, mustaqil USB tuqqachlash, ulash egizi qatorliq asbablar to'liq saplandi.
0: Aris 7 isimlik dostumuz Muji Saybağ Mektep'te şopurluğu ügünü atkandı. Muji Saykent'in Teriner Mahmutcan bana muşu 174 Katna Sanat Radyosu'nu tavsiye kıldı. Mezmunları bak kızgarlıkken yaxdırıp anlavattı mı? Mahmutcan məlim ki rəhmət de buçur verimdir. Rast yaxşı malım ki cümuz şundaq yaxşı radyonu sizge tavsiye kıldı. Bundakin radyonu yeniğinizden katli armay. Radyonu armay desem hem de radyo götürüp cümeysiz telefonunuzga.
1: Слушайте,
0: түшіріп алсыз. Мушу біздің вейшен супымызға бір рақымын еулісіңіз, сізге бір арвейма барды. Шу арвейманы сауыма қылы сіз слушайте телефоныңызға түшуді. Андын қатнаш деген көзінәк кіріп, өтіп кеткен программыланыма бір әптечілікке. Аңлаш имкан еті ба, нұрғын яқшы мәзмұнла ба. Жаханның ішлердің қабардар боп, нұпызлық ақпарат басыларды чықы ватқан мәзмұнла деген бір-бірдің сәрқыл. Шында мұ?
1: Тұғыра.

0: Qadərlik radio yanlığıcı dostlar, əmdi havarayıdın aldı məlumat anıltaylı. Ürümçinin 3 günlük havarayı əhvalı qarsaq, bugün kündüzdən keçigicə hava uçuq, yuqur temperatura 35 səlsiyə qrados, tövən temperatura 23 səlsiyə qrados boludu, 3-4 bal şamal çıxıb, kin 3 bal şamalığı özgürəydi. Əmdi temperatura bugün xilalam yuqurəy dostlar, çınq düşməzgildə çoğlanın, məsələn, kiçik ballarının bək aptap udul düşüdüğən caylarda uzun müddət tumasqın təvsiyə qılımızə.
1: Doğru.
0: Əgər bədnimizdə ısıq ötüb qalğan alamət bolsa, dərhal salqın cayğa berib, qutquzuş, məsələn, öydikiləgi xəbər qılıb, doktorxallağı berib davalansaq buldu dostlar. Andın ussuzluqnu köpərək cəyli.
1: Doğru.
0: Andı ussuzluq cəyli desək, binşandan elib muz təknəsləni işçi var, mayma bədən tazı qızıb duğanda, onda muz təknəsləni isək, ərxil bizimki əzalarımızda təsir olub qılış mümkün. Normal temperaturdugü su, qızıq çaylanı isək dostlar. Sıxdın, ötüb qilişinin aldına ağılı buludu sıxının. Şundaqla başqa mında toşu, su bədəndə azlab getişinin aldına ağılı buludu dostlar.
1: Ət gündüzdən keçə-keçə hava uçuq bulub, kin bulutlundu. Yuxarı temperatura 32 Selsiyə qradus, tövən temperatura 22 Selsiyə qradus buldu kinə.
0: Ögüllükə 13-cü sıla gündüzdən keçə-keçə hava bulutluq buldu. Yuxarı temperatura 30 Selsiyə qradus, tövən temperatura 21 Selsiyə qradus buludu. 4 5 bal şamal çıxıb, kin 3 bal şamalığı özgürəydi. Demək bu bir neçə gündə temperatura yanılam yuxurkən dostlarımızın amal bamaz sırtdakı fəaliyyətini azaltıb öyüşçi. Məsələn, da soda saraylardımı şunda yaxşı aylanğılı bulduğu. Şunda fəaliyyətlərini, qılışınlarını ya ki çınq düşməzgildə, öydə, işxanda buluşunlarını təvsiyə qılımız dostlar. Əndi Abdunum rayonumuzda 16 şəhərinin amma kəlgüs 24 saatlik havarayını aldı məlumatını aldımız. Altayda hava uçuq bulub, kin bulutlunudu, temperatura 18-dən 33 səlsiyə qradus qıca.
1: Çöcəkdə azraq yamur yağıdı, temperatura 20-dən 35 səlsiyə qradus qıca.
0: Qolcudumu azraq yamur yağıdı, temperatura 19-dən 30 səlsiyə qradus qıca.
1: Bortalada azraq yamur yağıdı, temperatura 21-dən 34 səlsiyə qradus qıca.
0: Qarmayda hava uçuq bulub, kin bulutlunudu, temperatura 25-dən 37 səlsiyə qradus qıca.
1: Köytündə hava uçuq bulub, kin bulutlundu, temperatura 24-dən 37 Selsiyə qradus qıca.
0: Şeyxansada hava uçuq, temperatura 24-dən 36 Selsiyə qradus qıca.
1: Sancıda hava uçuq, temperatura 24-dən 37 Selsiyə qradus qıca.
0: Qomolda hava uçuq, temperatura 19-dən 37 Selsiyə qradus qıca.
1: Turpanda hava bulutuq bulub, kin içildi, temperatura 28-dən 43 Selsiyə qradus qıca.
0: Korlada hava uçuq, temperatura 24-dən 35 Selsiyə qradus qıca.
1: Aqsuda hava bulutluq, temperatura 23-dən 33 Selsiyə qradus qıca.
0: Atışda azraq yağmur yağıb, kiyin hava tutuludu, temperatura 18-dən 28 Selsiyə qradus qıca.
1: Qaşqırda azraq yağmur yağıb, kiyin bulutlundu, temperatura 16-dən 28 Selsiyə qradus qıca.
0: Xotanda hava uçuq, temperatura 22-dən 30 Selsiyə qradus qıca buludu. Demək, dostlarımız Şimali Şincan tərəflərdə temperatura yuxarı.
1: Doğru.
0: Dostlarımızın, bulubmu sayad ki, dostlarımızın ısıq ötüb qılışına aldını ilişini təvsiyə qılımız. Havaray özgürüşügə hər vaqt diqqət qaysla dostlar. Veyşin supumuzğa kəgən uçurla bakken, mana şunda çıraylıq sayat mənzara yollarını MR simlik dostumuz əvətib qoyubdu. Qaysı yaylaqlada oynavatqan deyib bu dostumuz.
1: Bək çıraylıq,
0: hə? Ozur, ozur, hə? Müşta ısıq havalada, müşta yaylaqlağı bir vasa, acayip xoş yaqqıdı. Salqındaş tipidik sayat ən yaxşı tallaş bulalaydı. Qolcu tekes mi bək pəyzi dəbdu. Qolcu tekes oxşayda dostumuz əvətken. Qolcu boğan bosanlar, minə oylamda cinəs dedigən jiqidi qızıl aq ikkilisi ba toyğudak bir yigizibət dətdim də dep qoys gün uçur yollapdı ke. Hə. Oyluluq öylədə mana. Muştaq tağladı, bağladı oynaydı ekan da bu dostumuz.
1: Oğulcunun yaz güllərdə bu.
0: Oyllərdə, oyllər bək çiraylıq, tağları dəxi çiraylıq dostlarımız sayatlarınlarını. Onda bu sə pilallaşını başlasaqlar buludu. Taza altın məzgili kəldi sayatının.

0: Qadirlik dostlar, səbrinizi bir sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlananlarga köpdən köp rəhmət.
1: Riyasətçilə Yaşar Yalqın bilən Risalat Qasım növətçi muharir, Murat

Dostlarımızdan Çöntiyen, Zübeyde, Zöhre, Marigül Qatarlıq dostlarımız radio aldığı təyya buldu. Xeyirlik akşam programımızın anlaşqa dəb söz qaldırıbdu. Rəhmət dostlar, qarşalımız.

Dostlar, xeyirli axşam proqramı sını davamlaşdırıb atdımız. Veşin supumuzğa kəgən uçurlarğa qarsaq dostladın. Abdullah Hotan, Ravan Taksi, Mari Gül, Zührə, Zübeydə, Çuntiyen, Meyli Rənşin, Gülnü Saim qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlav atdımız. Radio aldıdın kətmuduq, dəb söz qaldırıbdı. Uçurlarlarını tapşırıb aldıq dostlar, rəhmət. Ondaq post davamlıq proqramımız orlaşdırılğan yıqımlıq naxş köylürümüzdün.

Dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizə rəhmət etqin bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıbdımız. Saqçılar əxlət sandıquğa ehtiyatsızlıqdan təşlib edilgən 90 min yuan naq pulunu izləb tapdı. Korlu şəhri ahalisi Cu Əpəndi 6 ayının 7 günü keçdə hayacınını basamay, xəliq saqçıları və 79 yaşlıq Şan Xuacın ədigə qayt-qayt rəhmət etib. Siləgə köp rəhmət, əgər silə yardım qımıqan bolsanla, yenidən setvağın üyümünün qaldıq pulunu nədən tapattım? Rəhmət siləgə, dedi. Şu günü saat 21-dən aşqanda Korlu Şəhərlik Qoğan İdarisi Quruluş Qıcı Başqarımız Saqçıxanısı Cu Əpəndinin yeni öyünün qaldıq pulunu töyləşki işlətməkçi boğan 90 min yuan naq pulunu ayalının ehtiyatsızlıqdan əxlətlə qatarda əxlət sandıqı təşlif etkənliki doğrusudiki uçurunu tapşırıb aldı. Bu pul onun köp yıladın buyan yıqqan pulu. Şundaqla öy setveleşki tapşırdıqan pul boğaşqa Cu Əpəndi cidilişib nemi qılarını bilənmək qalğan idi. Vəzib icra qılıbatqan xəliq saqçıları Nəbican Məhməd bilən Qalib Rahman nəx meydanğa yetib bağandikin Cu Əpəndigi təsəlli berib, kəyfiyyatını tinişlandırğaş, nəx pulunun yutib getgən vaxtı, pul selinğan qol somkisinin alayidligi qatarlıq aşqışlıq uçurlarını təpsili sorudu. Arqadan bu işgeylə niş işgilənməylə, məhəldigi əxlət sandıqını axtırışqı başladı. Əxlət sandıqıdan çıqqan sesiq buraq, burullarını içiştirğan bozumu, əmma saqçılar inişkilik bilən axtırışını toxtu. Qoymadı. Ula əxlət sandığını axtırıb atqanda yoldan ötüb getib atqan Şan Xuacın təşəbbüskarlıq bilən saxçılarının aldığı gəlib əhvalını sordu. Şan Xuacın saxçılarının ehtiyatsızlıqdan təşlif edilgən nəq pulunu izləb atqanlığını bilgəndən kən dərhal mən çütün burun qayğaz qap yığıb atqanda əxlət sandığının qızıl ağ qaralaş bir qol somkasını bayqıdım. İçində 9 bağlam nəq pul var ekan dedi. Əslində Şan Xuacın şu gün çütün burun kərəksiz nərsələrini tərgəndə bu nəq pulunu bayqığan. O

inkas talablarını tez beceriş qatarlıq bir qatar səmimi mülazimətlə aldıraş çepib yürgən buyrutun yetkizücülərgə həqiqi illiqliqni hes qıldırdı. Qashqar qadimi şəhərdəki Vanda meydanının ticaret direktoru Tianhui tonuşdurub mundaq dedi. Soda çəmbiriki buyrutun yetkizücülərinin vaqtlıq makani, ula çarçıqanda aram alalaydıqan, qorsuqa aşqanda tamaq yiyalaydıqan, usuqanda usuzluq işyalaydıqan, harcı tüçükəndə adam tapalaydıqan buluş kerek. Soda çəmbiriki diqqatni buyrutun yetkizücülərinin köp qatım qatnaştak ehtiyacıqa mərkəzləşdürüb, bir yürüş illiqlik yetkizüş mülazimət tərtibini bərpa qılıb, hər bir buyrutun yetkizücügə şəhərinin illiqliğini his qıldırdı. Mezelik tamla kutsuz kırganda, haksız kino görü süpsi közge alaydı çelikip durdu. Yukarı eniklikteki periyokturda her haftada 3-4 meydan kino koyuludu. Bunun için de sergardan, yarışarı katarlık, aktif küşke ige filmle. Katnaş bir hatarlıgi, ciddi ekvalıgı takabül duruş, kutkuzuşka ait, kolunuşcan kısqı filmle mi ba? Hazır buyrutun yetkizgücüle zakasını eliş arlıqıdın paydalınıp, bir az dəmel vağaş, her tarafdın salqın cay ızdımı sımı buludu. Oltursula tokkaçlı alaydı, ügünüş kılalaydı, aram alalaydı. Bu yerde kündülük mülazimət kılıdığan buyrutun yetkizgücü 200 adam qetimdən aşıdı. Tamak eliş, toksikiltinin toxtutuş texim kolaylıq. Soda çəmbirəki qatnaş başqoruş tarmaqları bilən birləşib, 5 orunda məxsus toxtalğı rayonu. 58 vaqtlıq toxtaş nöqtəsi təsis qılıb, buyrutmə yetkizgücülər yeşil yolu eçib, tərtibkə yetəkçilik qılışqa məxsus xadim orunlaşdırdı. Bunun bilən buyrutmə yetkizgücülərinin oturuş saxlaş vaxtı 40% qısqardı. Toxtalğı rayonu ətrafına 12 qrupa toxluğu, 2 batariya almaşdırış işgabi orundılğan bulub, künügə oturu hesab bilən 150 qədim toqqacılaş ehtiyacını qandırğılı buludu. Soda saraydaki mihir şəbqət yetküzüş öğütünü də həmin nərsi babılıb, tonglatqı, veybolu, davalaş ciddi qutquzuş somkisi, bivasta içidiğən su maşinisi, əqsiz, simsiz tor qatarlıqlarının həmisi tulluq. Yuqarı temperaturluq məzgillərdə ısıq ötüb qilişdən saxlanış maddi əşyaları tarqıtılıdı. Yamğırlıq küllərdə küllük təyərləb qoyuludu. Buyrutmə yetküzücülər hər vaqqı tamaq ıstalaydı, su içələydi, aram alalaydı. Buyrutmə yetküzücü Mehmet Molruzi ilgiri qorsaq açsa soğuqda mantiya, soğuq mantiya aytdıq. Hazır veyboluda ısıtıp yiyalaydıqan bolduq, dedi. Soda çəmbirəkinin birləşib hərəkətlənişi nəticəsində aşxana açıdığan 12 ticarətçi buyrutma yetkizgücülər yürüşlük tamaqını oturuğa çıxadı. Bunun da buyrutma yetkizgücülər qızalınışda xizmət genişkisiga asasən alahidi bahadın bəhrəman bulalaydı. Tamaqlarının miqdarı yetərlik, bahası muvaffaq. Qashqar şəhri Qum Darvaza Kucu Başqarmısının muavin müdiri Li Chongda tunuşturub mundaq dedi. Biz mülazimətini yaxşı qıplıqanmay, texmi mühimi buyrutma yetkizgücülərinin inkas tələblərini həl qılış yollarını mı ravallaşdırışımız kərək. Soda çəmbirəki torda və tor sırtıda qoş yolluq inkas tələblərini otturğu quyuş mexanizmi ornitub, illiq arzu sandıqı təsis qıldıq. Partiya əzaları, pidayları hər günü növətçilik qılıb, məsələlərinin becəriliş nisbətinin 100%, razı buluş dərəcəsinin 100% buluşuğa həqiqi kəfalətlik qıldı. Bu il kirgəndən buyan toqqaçılaş əsliyələri buzuluş, oltıraq rayonuğa kiriş hüquqi, toksikli toxtutuş tərtibi qatarlıq 46 inkas tələb qubul qılınıb həl qılındı, həm də hər bir inkasqa cavab qaytırıldı. Asasi kapalettin başqa soda çəmbirəki yana sağlamlıq boyuca xalisanlı kisəl görüş, qanun boyuca hüquq mənbətini qoğdaş, itibar bağdı çaş yasaş qatarlıq, amevi mənbət mülazimətlərini sicil qanat yaydırıb, qərəllik alda ən güzəl buyrutma yetkizgücülərini bahalab, təxdirləş, rıqbətləndiriş arqılıq, buyrutma yetkizgücülərinin kəsibini qəlibdən itiraf qılış toyğusunu küçə etdi. Lichangda tunuşturup mundaq dedi. Soda çəmbirəki mülazimət mənzərsini davamlıq kengaytib, mülazimət ünüm iqtidarını əlalaşdırıb, texmi köp cəmiyyət küşlərini birləşib hərəkətlənib, hər bir yeni yaçı işqə orlaşqanların Qashqarda xatırcam buyrutma yetkizgücüş, illiq turmuş keçirişigə türtki boludu.

Dostlarımızın uçurları qarsaq, Səhər Bülbülü qatarlıq dostlarımız yaqdırıb anlavatqan özün köngül sözlerini qaldırıbdı. Dostlar məzmunlarımızını yetküzümüz. Çərçən, peşqədəm əskərlə qum tizgirləş ətirti ormanlıq qapsılıb qalan cərənini qutquzub qaldı. 6 ayının 6 günü Çərçən nayiyasıdaki peşqədəm əskərlə qum tizgirləş ətirtinin əzaları orman başqoruş və qoqdaş çarlaş xizmətini qanat yaydırıb atqanda qapsılıb qalan bir cərənini uçurtub qalib dərhal qutquzdi. Dəsləbdə cərən toxtumay tirgəşdi. Keyin ulanın özünü qutquzub atqalığını yiz qalib astasta boysundi. Ətrat əzaları cərənin müngüzüge yögüşüb qalan temitib soğuruş şilankısını tezdin yeşib, onu yenik silab, cismani küçünü əsəgə kəltürdi. Uzun ütmək cərən orundan durub, sök-sök ormanlıqının işgirisiga yugurup kirip getti.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşyarda ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarıqtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

Hürmetlik radio oğluğçılığı, tövende Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik havar aydın məlumatını aldınız. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 22-dən 30 Celsiya gradosqıca. Altayda hava bulutluq, temperatura 18-dən 29 Celsiya gradosqıca. Çöçekte hava bulutluq, kin tutuludu, temperatura 17-dən 31 Celsiya gradosqıca. Qolcuda hava bulutluq, temperatura 17-dən 30 Celsiya gradosqıca. Portlada ısıraq yamğır yığıb, kin hava tutuludu, temperatura 18-dən 30 Celsiya gradosqıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 23-dən 34 Celsiya gradosqıca. Kuytında hava bulutluq, temperatura 22-dən 32 Celsiya gradosqıca. Şixansıda hava bulutluq, kin ısıraq yamğır yağıdı, temperatura 24-dən 32 Celsiya gradosqıca. Sancıda hava uçuq bulup kin tutuludu, temperatura 23-dən 33 Celsiya gradosqıca. Qomulda hava uçuq, temperatura 22-dən 38 Celsiya gradosqıca. Turpanda hava uçuq, temperatura 30-dən 45 Celsiya gradosqıca. Korulda hava uçuq, temperatura 22-dən 39 Celsiya gradosqıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 20-dən 33 Celsiya gradosqıca. Atışda hava bulutlanıp, kin azraq yamğır yağdı, temperatura 17-dən 32 Celsiya gradosqıca. Qashqada hava bulutlanıp, kin azraq yamğır yağdı, temperatura 18-dən 32 Celsiya gradosqıca. Xotanda hava bulutlanıp, kin azraq yamğır yağdı, temperatura 21-dən 30 Celsiya gradosqıca. Örümçide hava bulutluq, temperatura 22-dən 30 Celsiya gradosqıca buludu, 3-4 bal, xarbi şimalı şamalı çıxıdı. Hava raydın məlumat anlattıq.

Hürmetli radio dinleyiciler, emde dehqonlar Şinjandaki yeñiliklar sayfamızga orunlaştırılğan uçurlarda bolsın. 9-njı nöwetlik Jongo Asiya Yevropa körgazmisi 6-njı ayning 25-nji günü başlanadı. Bu nöwetlik körgazminiñ hökümet tarap asli ijari IP omaq eti Şinşinniñ bütün yürüşlik çektik miqdardaki medeniyet ijadiyat mahsulatlary rasmi dunyaga kelip, körgazminiñ ikki çoğ baş temalıq medeniyet ijadiyati tokunida merkezlik namayan boludı. Omaq at Şinşin, Jongo Asiya Yevropa körgazmisi tesis kılınğandan buyanqi, hükümet tarap öz aldığı tatqiq kılıp aşqan tunji yürüş ijadi IP obrazı. Bu nöwetlik körgazmide Şinjan xalqara yığın körgazmi merkezinin birinci kararlıq körgazmi sali koridori, ikinci kararlıq şimali işinin kiriş eğzidin ibaret işki orunda baştemliq medeniyet icariyeti dokuna tesis kılınıp, medeniyet icariyeti məhsulatlarını bir punkt şekilde tallab setiliş boşluğu bərba kılındı. Medeniyet icariyet dokuna yumuşak, omaq qut eti obrazıgı tayinip, çökme şekildeki baştemi körgazmi rayını qurup, çeklik miqdardaki yığıp saklandığın bu 5 yıl boyumlu tuncu qitim basarğı selip, bularının IP obrazını Şinjan'ın cay-caylarının alaylıki, tabi manzırsı bilen çoğunkuru yuqurup, əbçil mədiniyet icariyet vasıtısı arqılıq güzel Şinjan'ın tabi şəraiti və örüp adetlerini nama yankılıdı. Bu qitim tuncu tarqıtıldığın çeklik miqdardaki yığıp saklandığın boyumlarının türü mol, xaslıqı roşen. Tötkıl mənzir başlayımsırki tonlatqo çapıqıqa özgeçi öner sənət işildilgən. Məqsulat kəndiki qol sızma rəsimlə rayon əmili mənzirsigi mas bulub, Qom kəndinin qarlıq dalıdiki yağış üyi, Bordala Sayramkülü mənzira rayondiki Aqqo, Qomluqdiki toğralıqı silinğan Kegiz üy, İli tağlarıdiki yav örük çeçikidin ibarət töt çoğun bəlgi xarakterlik mənzirə omaq ad Şinşinni orab durdu. Bununın başqa al və qoñır rangdan ibarət iki xil rang maslaşdırılıb, omaq at obrazı asasi gövdə qılınıb, astığa körgəsmə bəlgisi uyulğan altın nilubər təklik nəqşli xatırı izniki körgəsmənin məxsus xatırı boyumu qılınğan. Canlıq, özgeçi lahiyyələngən bilət imzası şəkildiki metal xətküşdə omaq at şin-şin canlıq gəvdiləndirilib, avangard başlamçılardan bolıq. Yar bolsun degendek güzel tilekler maslaştırılıp, ot yıllık bəxt tilekleri mücessemlengen. Çeklik miqtarda yığıp saklandığın bu 5 yıl yekki boyum hem hatırlaş xüsusiyetige, hem yığıp saklaş kımetige ige. Medeniyet icariyet tukanlarda omaq at Şinşinning çeklik miqtardaki yığıp saklandığın yürüşlik məhsulatlardan başqa, yana 3 çoğ pişbitilgen IP medeniyet icariyet yaxşı məhsulatı maskadanda pazarğı selindi. Bulağa Kızıl Mın Öy tam rəsimleri bilen Yipek Yolu mədənilikidin materyal ilinğen. Küsən muzeki usullarının cəlibkarlıqı mücəssəmlənğen Küsən temizirki usulluq tiyatr yürüşlük mədəniyet icadiyyat məhsulatları. Əla spətlik postla xam materialları tallınıp, omaq nərslərinin əsli qiyabdini əsliki kəltiriş məxsidirə ili moğusunun IP'si çöğürdəb yasalğın, Tianşan'daki omaq nərslə təzkirisi temsirgi yürüşlük mədəniyyət icariyyət məxsidirətləri. Bir şəhərdə bir quşbıraq buluşdək lahiyyələş ideyisigi əməl qılıb, ərqasi çaylarının təbi xas mənzirsini qaydı namayan qılıb, keypiyyat məvqəsini Şinjanın yerli xas məhsulatlarına qoyğun, Şinjan xuşidini qalıblərgi sındırış temsirgi yürüşlü quşbıraq məhsulatla bulub, növətdə barlıq mədəniyyət icadiyyət məhsulatları toluq təyərinib boldi. Hürmetli radio dinleyiciler, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şinjandaki yeñiliklar sayfamızda bolsın. Merkezi radio televiziya baş stansiyası baş bolğan Şinjan yaşla ösmürlər nəşriyyatı qatarlıqla birləşib işləyən hüccətlik film Ufuq Yar bolsın yaqında 29-cı növbətlik xalqara çoğ ekran kino cəmiyyətinin yıllıq mükafat tarqıtış mərasimində ən yaxşı ijadi musiqi mükafatı. Xalqara boyunca tunji qoyulışı ən yaxşı film mükafatı və ən ali asasi mükafat çoğ icadiyyat mükafatıdan ibarət üçtürlük yadroluq mükafatqa erişdi. Bu xalqara çoğ ekran kino cəmiyyəti qurulğan 29 yıldan buyan tunji qitim ən ali asasi mükafatqa erişkən dövlətimizdə işlənən çoğ ekran filmi hesablanıdı.
Bu filmde Şinjan Qarmayli Teğe tuyaqlıq yavayı hayvanla təbiylikini qoğdaş rayondaki Perjivaniski yavı iti süratki ilingan. Körünüş ot topuğa əkişib, olanın dalığı qoyub berilişidin tür topunun köpüyüb canlış yığıcı bolğan bütün ceryani xatırlangan. Bu film bunundan ilgiri Şimali Amerika'da koyulganda şu jariki kino kanala 500 meydan koygan bulup Nurgun Körürmen filmini körgendinkin baha berip, Jungu Şinjan'ın çöl bayavan hikayelerinin bunda küşlük təsir canlıqı igişkenlikini oylap bakmaptikemiz deyişken. 2026-lı 7 ayının 11-ci günüdeki Dünya Ad günü de Ufduk Yar Bulsun namlıq film Amerika'nın Kentucky ştatırki dünya boyunca en çoğun at baş temi muzeyde koyuludu. 6. ayının akırda filmdeki at bilen paranlış alaydıgan Indian atlıdı sözlükçe Şiki Mongol'un Şilinğol yaylıqı gelip, bu cahiriki Çevendaz ailesirgiler bilen bile yaylaqdaki üstü uçuk kinoxanı ekranıdan bu filmini gördü. Yakında ötküzülgen Şanghay Pan Texniki tarqıtış yığınıda Ufduqyar Bolsın filmi Jungo'nun pänni umumlaştırış boyunca xalqaralıq tarqıtışıdaki ölügi misalları qatarğa kirgizilip noktalıq tunuşturuldu. Bu yıl yazlıq tatilde bu film memleket boyunca 80 Pan Texniki körgesimi sarıydı koyuludu. Hem pänni umumlaştırış karmınığı tayinip, çet, yıraq rayonlarga şikirlep yetküzülüdü.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Örümçi şəhəri su üstü bağçısının yenidiki Jili Lukanda da kürme 50 kvadrat metrdən 110 kvadrat metrgəçə 5-6 qavətlik liftlik, güllik va Avropa